Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія. Мелодія FM.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
2: Доброго ранку! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, обіцяв розповісти, який хліб в жодному випадку не можна їсти, ну. Люся. І от розказую, що не можна їсти хліб з пліснявою.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Ще не можна їсти той хліб, який впав на підлогу, і на нього вже там щось порохи нападали. Андрій, ну це очевидні речі.
1: Треба сказати, раз, два, три, мікроби не встигли, і тоді можна їсти.
2: Раз, два, три, це зі студентських років. Слухай, ну ми, мені здається, всі знаємо, що з пліснявою не можна їсти.
1: Ага, всі, да не всі. Дивись, у мене пару раз в житті було таке, що я намагався хліб з пліснявою, бо він був останній, врятувати.
2: А, типу надрізати?
1: Не надрізати. Там була трошки пліснява, я думаю, зараз в тостер підсмажу і з'їм. І я з'їв, і начебто нічого не було. Потім деякі люди ще роблять. Вони роблять оце в яйце і грінку на сковорідку. Да?
2: Якщо підгуляв вже
1: навіть
2: хліб?
1: Якщо підгуляв хліб. Оцього робити не можна. І третє, що не можна робити, навіть якщо от є така, ну, півбуханки, грубо кажучи, да? І маленька цяточка десь з краю. От деякі люди відрізають, що найчастіше буває.
2: Ну, я так би і зробила.
1: Да, і решту їдять. Не можна. Хліб весь зіпсований. Річ у тому, що пліснява має так проростати. Спори, це ж гриби, правильно? Угу. Спори проросте, і вся буханка, якщо навіть маленька цяточка, вже заражена.
2: У мене тато сказав, доця, то пеніцилін, розслабся.
1: От, можна і так сказати. А поїдання такого хліба призводить, увага, до нудоти, блювоти, болю в животі, проблем з диханням навіть.
2: Слухай, у мене взагалі, я тобі чесно скажу, є одна проблема. Я в родині якось так вихована, що у нас хліб ніколи не викидався.
1: Я теж.
2: У нас навіть крихти викидалися курям або ще кудись, розумієш?
1: Я теж.
2: І коли залишається там якийсь гризочок, який ти нікуди вже, якби, ну,
1: чверть не застосуєш. Чверть буханки, грубо кажучи.
2: Огризочок, ніфіга собі. От, ти думаєш так, ну, голубам ще комусь, а з пліснявою можна пташок готувати?
1: Взагалі кажуть, що ну, для птахів хліб це взагалі не ок.
2: Не
1: тому,
2: можна.
1: Що, да, що зерно, пшениця, оце для них ок. Адже, ну, розбухає все всередині.
2: Та ти
1: це,
2: що?
1: Ну, ми звикли до того, що хліб птахам ок. А от якщо з пліснявою, це взагалі може летальний випадок бути. Вмре пташечка, якщо дати хліб з пліснявою.
2: Я хочу вибачитися перед голубами.
1: Давай.
2: В Коцюбинському.
1: Давай.
2: Дорогі голуби на площі перед будинком культури, вибачте мені, будь ласка.
1: Ну, дай Бог, щоб живі були, а то ти так знаєш. От.
2: Та
1: ну,
2: ладно,
1: будемо,
2: ну,
1: сподіватися,
2: да,
1: все гаразд, хліб з пліснявою їсти не треба, то знаєш, як в анекдоті. Скажіть, будь ласка, а у вас є сир дорблю? Ну, сира дорблю немає, хліб дорблю і ковбаса дорблю.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: День медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
2: Вітаємо.
1: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
2: І зубик болів би, і ніжка, і горлочко.
1: І шлунок би...
2: Очі.
1: Я ж зонд глотав свого часу. Зі шлунком були проблеми. Отаке навіть. Анекдот пригадую. Коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
3: Алло,
2: то там буває. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
1: Ну, це правда, да, зайде щось, пише, що ви хочете, що ви, ну, не всі. Лікарю, у мене все болить. Ні, ну, ви загнули, шановний, на все у вас грошей не вистачить.
2: Ой, та-да.
1: Видихаємо, не паримося, здоров'я всім.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. Мелодія.
4: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
5: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, сексологи розказали, яка дивна звичка у ліжку зараз набирає обертів.
2: Ну і ти нам розкажи, Люся. Давай.
0: Навколо сексу. Вівсянка
1: шоу.
2: Люди в ліжку їдять, правильно? Оце набирає обертів.
1: Да.
2: Food fetish.
1: І потім отримують задоволення від того, що юрзають дубкою по крихтах.
2: А воно, якщо спина чешеться, по крихтах хоп-хоп і вже почухав.
1: Ви зрозуміли, що Астахов зараз трошки дає джазу. Ні, Астахов, не ця тема. Диви, сексологи кажуть, що є така дивна звичка саме у зумерів. Знаєш, що такі зумери?
2: Ну, це кому десь 14-29, але в контексті нашої програми 18-29.
1: Правильно. Так от, сексологи кажуть, що зумери, оці кому там до 29, звичка в ліжку під час сексу можуть перевіряти сповіщення на смартфоні.
2: Ура, я в 45 год зумер!
1: Так, я не зрозуміла, ти що таке теж робиш?
2: Ну, я хочу зізнатися, чесно, у мене знайшов така класна програма, називається Flash Score.
1: Що це?
2: Flash Score – це можна спостерігати за перебігом спортивних подій, просто в обране собі ті матчі цікаві, які існують. І там в режимі лайв рахунки відображаються, хто голи забиває. Тобто можна стежити за декількома матчами, просто хто як грає. І я піддивляюся, забила моя улюблена команда гол чи ні.
1: Тобто, Астахов, в основному інстинкті головна героїня Шерон Стоун тягнулася до ножа під час любощів, щоб замочити свого об'єкта. Ну, так, здавалося. А ти тягнешся до смартфону, щоб клікнути і глянути, який там рахунок.
2: Абсолютно
1: безсовісний.
2: Точно. Я зумер. Ура,
1: дивиш,
2: я молодий.
1: Що ще? Зумери, взагалі-то, окрім цього, вони більш відповідально підходять до вибору партнера, кажуть фахівці.
2: О, я дуже дружину вибирав відповідально.
1: Це вона тебе вибрала, якщо ти думаєш, що ти її вибирав.
2: Є ще якісь новини по зумерах?
1: Є. Романи випадкові, це не їхня історія. Вони більше зосереджені на стабільних стосунках.
2: Зараз романами взагалі не називають мужчин, я от дивлюсь.
1: Ну, Андрій.
2: Серйозно, от я маленьких романів не бачу. Давайте повертати це прекрасне ім'я.
1: Да. Окремий сон у парах дуже люблять зумери. Тобто полюбились, покохались, розбіглись і хропака дають
2: у
1: в різних кімнатах.
2: Так.
1: Куди? Ти на канапці, Альона на ліжку нормальному?
2: Ну, це коли я п'яний. Я просто кажу, що в якийсь момент мені набридло на себе ковдру тягнути. І я окрема ковдра, ми отак от не розділили. Це, причому дружина мені каже, що, пригадуєш, як в школі, коли сиділи, і лікоть не можна було на іншу половину.
1: Крейдою отак от проводили кордони,
2: і дружина каже, куди лікоть? Я хоп! Зразу і сплю калачиком, як собачка.
1: Астахов, ну я не знаю, да, походу в тебе якісь зародки зумерства все-таки залишились.
2: Мені дуже потішила ця новина, я молодий. Фух, подивлюсь, як там моя улюблена команда зіграла.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
3: У середу, 29 липня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сухо, 20-27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики теж не прогнозують. Прогріється до 25 із плюсом. У східних та північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні опади. Температура 19-24 тепла. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. У Києві у середу, 29 липня, сонячно, без опадів, до 23 тепла.
0: Реклама на Мелодія FM.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель». Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
6: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
5: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
7: Хес Бургер.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: кіно з Шерон Стоун не заїжджене. Основний інстинкт перший і другий однозначно дивилися.
1: Є ще другий?
0: Звичайно, є. Ну, Шерон Стоун там трошечки дорослішенька.
1: Мені першого вистачило, я передивляюся сцену.
0: Ти подивися другий і зрозумієш, в чому фішка. Я зовсім нещодавно переглядала, мене якось трошки поперло на Шерон Стоун.
1: Ага.
0: І я тобі хочу сказати, що кожного разу, переглядаючи стрічку, виникають якісь нові емоції. Губишся, хто ж таки вбивця. Так от, є кіно, яке теж варте уваги, це 91-го року стрічка, трилер, називається «Ножиці».
1: Ой-ой-ой-ой-ой.
0: Да. Шерон Стоун там молодь...
1: Едвард Руки-нож?
0: Ні. Ну, Шерон Стоун в головній ролі. І вона там молодюсінька. І суть в чому? Що вона грає молоду жінку, яка займається реставрацією ляльок.
1: Так.
0: От, вона живе сама, все, і ходить до психіатра.
1: Да.
0: Тому що їй потрібно налагодити душевний спокій, в неї там не складається з...
1: А як це реставрація ляльок? Ну, лялька зламалася і що? Викидають вже?
0: Вона на блошиних ринках, на лавках купує старі ляльки.
1: Колекційні якісь, так?
0: І дарує їм нове життя. Ну, коротше.
1: Тільки не кажи, що ляльки вуду з'являються в якийсь момент. Серед всіх вона така, що це за ляльки?
0: Вона б не проти. Але так, як це трилер, одного дня вона заходить до себе в ліфт, і там на неї нападає маньячелла.
1: Ага.
0: На щастя, вона відбивається ножицями, вона його ну, не вбиває, просто ранить, він втікає. І зав'язка чому на ножицях? В будь-яких ситуаціях, які далі будуть розгортатися, от, ножиці грають не останню роль. І кінець кінцем, ну, вона трошечки сходить з розуму, Андрій.
1: Ой-ой-ой.
0: Да.
1: Ти так це розповідаєш там... з посмішкою? Ну, ти сама маньячка, мені здається.
0: Я зараз дістану ножиці з сумочки. От. Суть в чому? Шва там знайомиться з двома братами-близнюками. Один художник, який прикований до візка.
1: Угу.
0: От. Інший, він працює актором. От, він там до неї підбиває клинці. Але не тільки він. От. І одного дня вона опиняється в пастці в будинку. І що там відбувається, Андрій? Я тобі кажу, хто вбивця, хто за нею буде ганятися майже з цими ножицями, і хто з неї зробить психічно неврівноважену? Ой, капець. Слухай. Дуже класне кіно.
1: Да, ножиці називається.
0: Ножиці.
1: По-перше, от такій жінці, яка там чогось боїться, от їй зазвичай треба було якогось тілоохоронця, наприклад, Чакі. Пригадуєш, що ця лялька страшна?
0: Ну, ну, ну.
1: От таку, яка за неї вступиться, когось там зможе просто з'їсти. А от, а стосовно ножиць, те, що це трилер, для мене не дивина. У мене щодня на кухні трилер ножиці.
0: Що?
1: Виникає питання, де ножиці? От хто їх куди діє? Я не знаю. У мене одно так, чи у всіх. Да, ну окей, подивимо. Ножиці зі Шерон Стоун.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське» з історії народжується смак. Реклама на «Мелодія ФМ».
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
2: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: 7:53, Люся, добрий ранок.
2: Добрий ранок.
1: Слава Богу, ми зараз живемо в той час, коли нема оцих анкет друзів, які ми робили в загальних зошитах і передавали однокласникам, щоб вони заповнювали, відповідали на питання. Да, загальні.
2: Я просто знаю, Астахов, що ти б мені цю анкету ніс, ну тижні б зотри, і люди б уже в черзі стояли і казали б, ну що, ну коли прийде анкета, а ти б все не заповнював, не заповнював, бо ти футболу своє дивишся.
1: Окей, це не про мене історія, а про тебе. Люся, ну, я просто хочу, щоб ти на загал розповіла цю історію.
2: Ну, був у мене однокласник, так. Саша. Кличка в нього була Мітьолік.
1: Ага.
2: Сашки Мітьоліка взяла...
1: Хуліганістий чи не дуже?
2: Нормальний красунчик.
1: Ага.
2: От, взяла в нього анкету для друзів. Це був, напевно, клас третій.
1: Так.
2: От, все красиво, всі огелевими ручками, там йому
1: А ви в третьому
2: заповнила.
1: Класі вже обмінювалися?
2: Ну, да.
1: Там же було питання...
2: 18 плюс чи що?
1: Хто тобі подобається в класі?
2: Обов'язково. Я не пам'ятаю, що відповіла, може і написала, що Мітьолік.
1: Ну.
2: Так от, суть в чому, що взяла цю анкету, заповнила, все красиво розписала, а потім на контрольну мені потрібен був листочок. Не було з чого видрати. Видрала з анкети Сашкіної і зошит розсипався. Я думаю, ну йому, що робити? Він каже, коли анкету принесеш? Довелось мені все переписувати, підроблювала всі відповіді, принесла, він каже, ти що?
1: Господи, це...
2: Що ти зробила з моєї анкетою?
1: І це в третьому класі.
2: Ну,
1: да. Не будемо розповідати, як Люся в третьому класі 20-ку зеленою пастою намалювала. Схожа, от просто франко вийшов ідеально.
2: Ага.
1: Окей, як ви зіпсували чужу річ, ну і як викрутилися?
2: Напишіть, є Viber, є WhatsApp, вже ловимо ваші повідомлення 067-009-0952.
1: Ну і традиційно доєднуйтеся до обговорення в наших соцмережах Мелодія FM, підписуйтеся і коментуйте. Це Facebook або Threads. Ще раз всім добрий ранок, 7:55, скоро новини.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На 8.00 зараз у нас будуть новини від Юри Лисенка, зокрема про нові атаки рашистів. Про це не тільки. Далі у випуску слухаємо.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники атакували Україну дронами, ударили по середмістю Херсона. Одна людина загинула, дві дістали поранення. На Сумщині окупанти атакували дві автозаправні станції. Люди цілі. Вибухи лунали також у Миколаєві і Харкові. Далі про міжнародну політику. Більше години за зачиненими дверима відбулася ще одна зустріч президентів США та України. Сторони обговорили ліцензії на виробництво перехоплювачів для патріотів та деякі інші ідеї, які можуть допомогти зупинити війну. Також говорили про активізацію дипломатичного процесу. Тепер важлива інформація для столичних водіїв. Сьогодні з 9.15 до 14 години не працюватиме кілька світлофорів на бульварі Тараса Шевченка. Йдеться про перехрестя із Симона Петлюри, а також з провулком Алегорської. Усе через модернізацію обладнання. У той час рухом керуватимуть патрульні. Далі про освіту. Понад 800 тисяч заяв вже подали українські вступники до закладів вищої освіти. За даними профільного відомства, лідерами за кількістю заявок є Львівська політехніка, Львівський університет імені Івана Франка та Київський КПІ. Серед абітурієнтів із найвищими балами НМТ найпопулярнішими напрямами стали філологія, комп'ютерні науки та економіка. Прийом заяв на бакалаврат триває до 1 серпня, а перші рекомендації на бюджет вступники отримують не пізніше 6 числа. І наостанок про футбол. Сьогодні Житомирське Полісся зустрінеться з данським Копенгагеном у матчі відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Стартовий свисток пролунає о 20-й. Перший матч між командами завершився в нічию 3-3. Завтра матчі у відповідь у Лізі конференцій проведуть Київське «Динамо» і Черкаський «ЛНЗ». І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, сьогодні о 8 вечора вмикаємо Мегого, підтримуємо наше українське Полісся проти Копенгагена. Що ви робите? Грошей не буде.
3: Я вчусь, тренуюся, хочу дати стартовий свисток. Знаєте, оце на рингу там дівчатка в купальниках виходять, а на футболі ж такої історії нема. То хочу натренуватися, може вийде.
1: Значить, Люся буде відповідати за стартовий свисток, а ми всі давайте будемо відповідати за схему матюкать студента, щоб гарне склав. Ну, ви зрозуміли, да?
3: Ага.
1: От, коротше, нашим козакам сьогодні перемоги, пройти далі в лізі конференцій. Ну, а ми говоримо про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Переважатиме ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі, на заході сухо, тут 27 тепла, у центрі сонячно, опадів синоптики не передбачають, прогріється до 25. У східних, північних областях хмарно з проясненнями, короткочасний дощ до 24, на півдні в Криму ясно, температурний максимум плюс 26 і у Києві сьогодні без опадів до 23.
1: Так, про погоду все зрозуміло, ще не спекотно, з суботи вже буде там 35.
3: Ой.
1: Поки ще насолоджуємося прохолодою більш-менш. Гороскоп, до речі, у нас за пару хвилин.
0: Погода на Мелодія FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Піснянка
1: шоу. 8.07. Ну що, Стахов, у вас сьогодні по бадьорості як?
2: Антиген. Я не знаю, як
1: антиген бадьорості?
2: Ну, щось таке, зовсім не бадьори. Ну, я думаю, що зараз потихеньку будемо, як це?
1: Розкочугарюватися.
2: Так, розкочугарюватися і дивитися, що астрологи кожному знаку, у тому числі по бадьорості, наобіцяли.
1: Ну-ну.
2: Овен. А тут стосунки виходять на перший план, крапки над «і» треба розставити. Тобто що, розлучається хтось зовні?
1: Да, ну,
2: до
1: перестань.
2: Речі, я можу провести розлучення. Дуже багато конкурсів прикольних є. Mm-hmm. От, серйозно.
1: Олівчик в пляшечку. Да, я все це пам'ятаю.
2: Це на десерт. Mm-hmm. Давайте далі.
1: Телець. Ваші зусилля починають приносити перші результати. Зберігайте терпіння, успіх зовсім близько.
0: Близнюки.
2: А от ви, будь ласка, не сумнівайтеся у своїх силах. Зорі кажуть, час зробити перший крок до мрії чи нового проєкту.
1: Угу.
0: Рак.
2: Це наш нас Гріша Решетник навчив казати не проєкт, а проєкт.
1: Може, звідтіля ноги ростуть. Позвони йому. Ось зараз у 8.08. Рак, подбайте про власні кордони та не дозволяйте іншим користуватись вашою добротою, якщо є.
0: Лев.
1: Доброта.
2: У левів поворотний день.
1: Угу.
2: Да, довіряйте інтуїції, не бійтеся змін. Ну і окремі вітання тим левам, хто сьогодні святкує день народження.
1: А у моєї мами сьогодні день народження.
2: Тьотя Оля, дякуємо вам за доньку. Вона трошки вредна, але ми її тут любимо.
1: Ага.
2: Ну так от,
1: да. Мам.
0: Діва.
1: Що, час оновити звички, позбутися всього, що забирає сили. Невеликі зміни позитивно вплинуть на самопочуття.
0: Терези.
1: Астахов, а ти випив таблетку від тиску?
2: Звісно, дякую.
1: Ну, дивись мені.
2: Да, дякую, що нагадала.
1: Mm-hmm.
2: Терези, дивись, ти ж Терезуля у нас.
1: Я, да.
2: Натхнення, нові знайомства відкриють цікаві можливості.
1: Ага.
2: Не бійтеся проявити свої таланти.
1: Ага.
2: Таланти.
0: Скорпіон.
1: Не намагайтесь впоратись з усім самотужки. Підтримка близьких допоможе знайти правильне рішення.
0: Стрілець.
2: Будь ласка, виходимо.
1: Що?
2: З зони комфорту, стрільці, виходимо.
1: Головне зайти туди.
2: Вони там, стрільці. Нові знайомства, поїздки чи розмови принесуть натхнення та цікаві перспективи.
1: Угу.
0: Козиріг.
1: День сприятливий для фінансового планування. Уникайте імпульсивних покупок і дійте виважено.
0: Водолій.
2: А ці внутрішньо оновляться сьогодні.
1: А ти що?
2: Да. Відпускаємо минуле. Ранкові вправи. Відпускаємо минуле. Хай йде на роботу, правильно?
1: Ага.
2: От, а ми виточніше, водолії, сміливо рухайтеся до нового етапу життя.
1: Mm.
2: От так от.
0: Риби.
1: Прислухайтеся до себе та до своїх емоцій. Ваші таланти можуть отримати заслужене визнання.
2: Да. Ну, давайте підсумуємо. Дай Бог, щоб фінансове, правильно? Ну, щоб
1: mm-hmm.
2: хтось сьогодні пару тисяч гривень хоча б дав.
1: Да, 8-10. Просто так дав.
2: Добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Не кава і не зарядка допомагає ідеально прокинутися вранці. З чого треба починати свій день, щоб бути здоровим, красивим і усміхненим?
2: Ну що, тарілочку борщичка собі розігріть чи ні?
1: За 5 хвилин розкажу.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна реїт.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
7: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Люся каже, що існує щось магічне, з чого треба починати ранок. І увага, це не кава і не ранкова зарядка.
3: Да. З чого треба розпочинати день, щоб точно прокинутися, увійти в потрібне русло. Ну, роздоплянькатися і нормально себе почувати. Розказую.
2: Ну, будь ласка.
1: Живи наповну. Вівсянка
3: шоу. Щойно прокинулися, сіли на краєчок ліжка і почали хитати ногами, так як робить Астахов.
2: Ні, не так. Я отак стаю з ліжка, я вже в тому віці, коли прокинувся, і просто сиджу і такий...
3: Да.
2: Потім такий,
3: і потім отак от витягуєш труселя оці на гумці і робиш так хляп.
2: Да. І все, і пішов вмиватися.
3: Да. Ні, насправді дивись, що кажуть фахівці. Кажуть, що в ідеалі запускає усі процеси на день не кава, не зарядка, не бультерброд, а ранкова прогулянка.
2: Угу.
3: Прокинувся, береш свою луну під пахву
2: так.
3: І вперед. Кажуть, що після пробудження організм реально переходить від стану спокою до активності, якщо ти гуляєш десь на вулиці 20-30 хвилин. Найкращий варіант – покращується робота серця, нормалізується артеріальний тиск, кровообіг нормалізується, рівень цукру в крові теж, Андрюша, нормалізується.
2: Та не треба мене лякати рівнем цукру.
3: Зміцнюються м'язи і суглоби.
2: Ага, зрозуміло. Слухай, єдине, що не дуже гарний буде настрій.
3: Чого
2: от я,
3: це?
2: Я вигулюю іноді собачку зрання, ну тільки в суботу і неділю, бо я не можу вставати в будні дні, щоб сюди приїхати вчасно.
3: Щоб ви розуміли,
2: гуляти.
3: Люди добрі, Астахов прокидається о 6:00, щоб приїхати на ефір, а я прокидаюсь о 5:00. Міг би прокидатися о 5:00, як і я, і гуляти з луною. Задля ендорфінів, для гормонів гарного настрою.
2: Ага, да, і щоб в тонусі, да? Ти дивись, тільки мою ляльку Вуду не треба створювати і будити її о 5:00. Так от, я що хочу сказати, закінчити думку, що я не бачив жодної усміхненої людини, яка вранці гуляє з собакою. Людина любить свою собаку, вона обожнює грати, але люди не люблять гуляти вранці. Вони думають, коли це швидше, давай швидше оце там, какай, пісяй, я приберу, та додому підемо.
3: Ти кажеш, що не всміхнені, де люди?
2: Зовсім.
3: Андрій, то була посмішка Будди. Ти просто не усвідомив цього.
2: Да, бачиш, мені ще треба якось внутрішньо самоорганізуватися, щоб такі філософські речі опанувати. Ну, клас, коротше, прогулянка, да, буде нам дарувати щастя?
3: Мінімум 20 хвилин на свіжому повітрі. Все, а потім зубки чистить, їсти.
2: Ну, так, да, якщо там кавуся якась в кав'ярні поруч, можна і пробіжечку швидесенько зробити. Люся, дякуємо, будемо тепер більш здорові. 8:20. Добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: А ти нас, пані, будь ласка, не забалакуй. Намагаєшся різні речі нам розповідати, а сама у самої рильце, я перепрошую, в пушку. Що таке?
3: Да, не знаю, подумала про пушкове волосся на обличчі. Ладно,
2: я не про це. Я про той вік, коли воно могло приблизно з'явитися, може і з'являлося. Люся колись зіпсувала анкету друзів свого однокласника. Взяла заповнити.
3: Да.
2: Ну, такі загальні зошити ми писали там, відповідали на питання. І навіщось вона видрала два аркуші.
3: Для контрольної роботи. В мене не було інших варіантів.
2: А ви заповнювали під час контрольної анкету друзів?
3: Дуже інша історія. Зіпсувала, потім викручувалася як могла. Як ви зіпсували чужу річ і як викрутились? Сьогодні запитуємо вас. Напишіть нам на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Або залишайте коментарі в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Трец.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригади «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM.
9: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
10: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
9: Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Ви слухаєте Мелодія FM.
11: I could wait night and day.
1: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, їсти, це ідея.
2: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
2: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8.30, далі інформація на правах реклами. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика «Морозова Хрещатик». Спеціально для тебе від пломбірних корівок і хрещатик-сендвіч, і хрещатик-наполеон, хрещатик-київський, хрещатик-медовик у вафельному ріжку. «Морозова Хрещатик» таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом.
2: Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозовий Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави. Вівсянка
2: шоу. Тим часом борщовий набір зріс у ціні. Але, Стахов, є овочі, що здешевшали. Жаль, що з них борщ не звариш. Але то вже інша історія.
1: Ну, Клопотенко зварить.
2: Клопотенко може з чого завгодно, навіть не знаю з чого. Диви, що змінилось? По-перше, подорожчала картопелька молоденька. Знаєш, наскільки?
1: Я от чесно зізнаюсь, я не з багатої сім'ї, а зі звичайної. Однак я от буквально позавчора купував картоплю і не пам'ятаю, скільки я заплатив. Від слова взагалі.
2: Дивись, від 13 до 28 гривень за кілограм зараз отакий розбіг цін, але загалом кажуть на ринку, що подорожчало на 50%. Молодюська оця наша картопля. Далі, цибуля. Теж молода зросла в ціні на 18%. Було 22-28 гривень, а зараз уже до 37 може бути.
1: О, це знаєш, таке відчуття, зараз чомусь я спіймав себе на думці, що ми десь там дуже далеко від ринку живемо, в якомусь, такому глухому селі. От я і Сергій Звукач, ти приходиш і нам розказуєш ціни, що зараз почем.
2: Капуста нормальна, тримається. От 18-25 за кіло була, а зараз 20-24 гривні. Ну, тобто на капусті можна ще. От.
1: Капусту зробити тим, хто продає, правильно?
2: Да, ну, трошки.
1: Трошки можна,
2: от. Бурячок теж здорожчав незначно на 4%. Помідорчики на 18%.
1: Здорожчали теж.
2: Здорожчали.
1: Ви можете, пані, ми зрозуміли, що це здорожчало. Дати нам, я не знаю, якусь, хоч трошки дещицю оптимізму. Що здешевшало?
2: Солодкий перець.
1: Опа!
2: На 40%. От, зараз від 45 до 100 гривень можна купити за кіло, а було 70-175.
1: Так.
2: Баклаванчики.
1: Опачки.
2: 63%
1: здешевшили. Я хочу сате.
2: От, будь ласка, можеш. Тому що зараз в середньому 25-35 гривень за кіло, а раніше було до соточки.
1: Шукаю жінку, яка зробить сате.
2: Якщо шукаєш жінку, дині. На 50% здешевшали.
1: Тобто, я приходжу з дині в гості і кажу, я хочу сате. Ну, і баклажани, звісно.
2: От. А вона тобі у відповідь каже, Андрюша, є лохина. От лохина на 44% здешевшала. Було 200-300 гривень за кіло. Боже, мені аж страшно говорити ці суми. Як м'ясо кілограм.
1: Скільки лохина коштує?
2: Коштувала 200-300 гривень, а зараз від 120 до 160 за кіло.
1: Господи, а я вчора за 200 взяв біля метро.
2: І хто лохина?
1: Та отож, 8.34, добре.
0: Погода на Мелодія FM.
1: Так, окей, зрозуміло.
2: Ну, вибач, вирвалося.
1: Будемо шукати дешевше, все нормально. Так, на заході сьогодні 29 липня суха погода і плюс 27, у центрі сонячно і теж без опадів 25 з плюсом. На сході і на півночі країни хмарно з проясненнями, місцями короткочасний дощ і плюс 24 приємні на день. Це градуси приємні.
2: Гарно звучить, так.
1: Да, отак от. На півдні максимум плюс 26, ясна погода, і у Києві сьогодні теж сонячно і без опадів. Максимально у столиці плюс 23.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:38. От, Астахов, ти сидиш і цілий ранок нудиш, що я така погана в третьому класі, однокласнику зіпсувала анкету,
2: ну, а хіба не так?
1: Видрала листочок для контрольної, зошит розсипався, потім намагалась це все приховати, ну, і викрутитися. І що? Ну, таке буває. Хіба що ти не брав чужі речі і не псував їх випадково? В тебе такого не було? Ти на святий, в тебе німб зараз засвітиться над головою.
2: Ну, хіба що куму щеплення на Октавії спалив?
1: Ну, от. Що таке анкета, друзів, і що таке щеплення на Октавії?
2: Ну, окей, як ви зіпсували чужу річ, як викрутилися, я тоді ніяк не викрутився, я сказав, що воно одразу підванювало.
1: Я зрозуміла, Андрій, дружба тобі нічого не значить, головне щеплення.
2: Та, заспокойся, у нас потім нормальне було щеплення з віскаріком.
1: Да-да-да.
2: Трохи згодом. Питаємо, як ви зіпсували чужу річ, як викрутилися. Є інфа, що зіпсувала хлопцю психіку і розлучилася з ним. Гадюка така.
1: Іноді так буває.
2: Дівчинка написала.
1: Ну, що ж, сестра моя, походу. Оксана каже, працюю в салоні, в перукарні. Було давно, в колеги зламався зубчик на гребінці, яким вона стригла чоловічі стрижки.
2: Так.
1: Каже, ніяк не могла замінити розчіску цю, бо дуже звикла нею стригти. Ми дивились на це позорисько. І вирішили пришвидшити цей процес. Зламали ще два зубчика. Звісно, ніхто не зізнався. Вирішили, що впала щітка, зубці вилетіли. І каже, ми подарували новий сучасний гребінець.
2: Господи.
1: Що?
2: Ну, це підступно.
1: Чого?
2: Може, той гребінець був як сімейна реліквія, там були, я не знаю, бабуся була перукарем ще в ці часи, ну, давні.
1: Угу. Отак от клієнтам і можна сказати, будь-що обгризяне, сказати, що це реліквія насправді, цінуйте цей момент.
2: Ну, да, можна і сказати.
1: Цим феном Мадонну сушили. Угу. Що ще?
2: Ще маленько. Так, ще таке повідомлення. Життя всіх своїх колишніх зіпсував мужчинка Серега. Кажу, що сама винна, що повелась на мене.
1: Угу. Контакт залиш, будемо мстити. Таня пише, взяла у подруги сумочку на свято. Тортик, каже, вже не ліз. Ну, всередину, ага. А в сумочку чудово вліз. Розчавився, в подруги нова сумка, я в розпачі.
2: Ну, да. Ну, добре. Які ви, дівчата, хороші. Угу. Як ви зіпсували чужу річ, як викрутилися?
1: Треба, щоб ви нам написали на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
2: Facebook Threads теж можна і треба залишати коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Яку страву треба сьогодні готувати, бо її міжнародний день?
1: Та ти що?
2: Та я що? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак. А п'ю тільки комбучу справи і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу справа, бо вона здоровіша за газировки і все одно.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 8:46, сьогодні Всесвітній день японської їжі. Mm. О, так що можете собі сьогодні замовити, чи самі приготувати щось там, да?
2: Суші, сашимі.
1: Да. Саке собі налити. Oh. Ну, якщо нема саке, чимось замінити. А мені дружина вчора пише, каже, купи мені Філадельфію чи Каліфорнію. Uh-huh. А я їй відповідь пишу, ну, може, тільки 5 соток в Житомирській області. Mm-hmm. От, так, ну. І то.
2: Ну і то непогано.
1: Да, років через 10.
2: Да, ще й печінку продати. Вася, Вась, іди їсти рибний плов з огірками. Олечка, ти ж готувала суші. Мало чого я там готувала, йди жерти, Вася.
1: Да, саботужки готувати це не ок. А я, до речі, вмію готувати суші. Да, на вихідних робив дуже класні суші. Правда, у мене не було риби, я туди ковбаси напхав. Не було васабі, я хрін використовував. І замість риса гречка. Ну, зато є назва. Сет футобяка.
2: Ого.
1: Добрий ранок, 8:48. Приходьте, пригощу.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку.

0: сніданку. Реклама.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro-m.ua.

0: платформа «Ескімо».
1: Мамо, стільки зірочок!
0: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка! Улетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
0: Звісно, моє кошенятко, давай разом загадаємо.
2: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ой, 8:52, і саме час нагадати вам, що зовсім скоро будемо грати в півхвилини слави. Це ваша класна нагода власним голосом з'явиться в ефірі. Можливо, у вас є якийсь привід.
2: Родич.
1: Родич, який вродився. Андрій, ти будеш рандомно якісь слова вкидувати, я маю продовжувати речення, чи що?
2: Ні, я маю на увазі, що можна принагідно, погравши з нами вікторину, привітати якогось родича з Нюхай. Реєструйтеся просто зараз у півхвилини слави, пишіть «Хочу грати» Viber WhatsApp, приймає заявки 067-009-0952. Вперед!
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю у студії Юрій Лисенко. Спершу про надзвичайну подію на воді. На Одещині у селищі Кароліну Бугас 9-річну дитину на надувному матраці віднесло у відкрите море. На допомогу кинувся дядько, а згодом ще один відпочивальник на САП-дошці. Рятувальну операцію ускладнювали сильний вітер, течія та мінна небезпека в акваторії. Пізніше місцеві жителі вийшли в море на моторному човні і доправили дитину та двох дорослих до берега. Рятувальники закликають відпочивальників не ігнорувати заборони і пильно наглядати за дітьми. Далі про захист. Запоріжжя готується до складного опалювального сезону та посилює захист енергооб'єктів. Великі трансформаторні підстанції регіону закриють спеціальними бетонними укриттями. Вони мають уберегти обладнання від ударів дронів та уламків авіабомб. Паралельно в місті розгортають розподілену генерацію та встановлюють сонячні станції з батареями на лікарнях і школах. До слова, минулої ночі російські загарбники скерували на Україну 80 безпілотників. Захисники українського неба знешкодили 65 ворожих дронів. Далі про підтримку. В Україні стартував пілотний проект «Це моя справа» для молодих підприємців. Юнаки та дівчата віком від 18 до 25 років із 9 прифронтових областей зможуть пройти поглиблене навчання, розробити власний бізнес-план та отримати допомогу для подачі на державні гранти. Подати заявку на участь можна до 23 серпня на офіційних ресурсах проєкту. Далі про наші санкції. Українські дрони атакували Рязань. Після ударів спалахнув черговий логістичний центр Wildberries, великий хаб для обробки, сортування та розподілу товарів. А ще рязанський нафтопереробний

0: Завод – один із найбільших НПЗ на Росії. Над містом здіймаються чорні стовпи диму. І наостанок, в Італії чоловік 20 років водив туристів до саморобного давньоримського амфітеатру. 69-річний Франко Малосо переконав навіть місцеву владу, що знайшов унікальну пам'ятку 4 століття і брав із відвідувачів по 40 євро за екскурсію. Згодом археологи встановили, що амфітеатр був збудований на початку 2000-х із сучасних матеріалів для зйомок фільму. Суд оштрафував чоловіка і зобов'язав відшкодувати збитки. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Так, ну що, я хочу нашим слухачам, Люся, і нам з тобою нагадати, що ми протягом липня роздаємо морозиво ящиками на Мелодії FM. І липень завершується, і в цю п'ятницю останній ящичок до когось попрямує.
4: У вас є ще нагода зареєструватися. Заходьте на сайт melodiafm.ua в розділ акції. Називається акція «Пломбірне радіо». Там залишаєте своє ім'я, прізвище, номер телефону. І в п'ятницю ми за Стаховим тут о 10:30 рандомно оберемо переможця тижня.
3: Да, абсолютно точно. Ще й можете на сайті обрати, яке морозиво ви бажаєте.
4: Це важливо, да.
3: Да, поки реєстрація відкрита, сайт melodiafm.ua, «Пломбірне радіо».
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Переважатиме сьогодні по Україні ясна, але прохолодна погода. Mm-hmm. Таке приємне літо, спека вже з суботи. Сьогодні на заході сухо і 27 – це максимум. В центрі сонячна погода і лише 25 з плюсом. На сході і на півночі хмарно з проясненнями, місцями невеличка гроза і плюс 24 лишень. На півдні та в Криму ясна погода і плюс 26. У Києві сьогодні сонячно, без опадів. В день у столиці в середньому плюс 22.
1: Погода на Мелодія FM.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Люся зіпсувала в школі анкету друзів в однокласника. І він був гарний хлопчик.
2: Саша Мітьолік, красунчик наш був.
1: Санечок, це вона зробила. І тільки зараз в неї вистачає сміливості зізнатися.
2: Та що ти розказуєш? Він одразу просік всю цю історію. Я намагалася записи власною рукою підробити. Нічого не вийшло.
1: Да, як зіпсувала анкету друзів, видрала два аркуші, бо контрольно треба було писати. І зошит загальний, ця анкета розвалилася. Угу. Да, сьогодні питаємо вас, як ви зіпсували чужу річ, як викрутилися, пише Юрко з Полтави, що він взяв в 11 класі м'яч в однокласника, пробив його, бо той на паркан гострий потрапив і досі не зізнався. Приніс, сказав, що то Льоха хуліган зробив.
2: Ну, є сьогодні нагода заїхати в магазин, купити м'яч.
1: Да.
2: Занести і сказати, уявляю. Друже, вибач.
1: Да, Юрко такий, знаєш, біля квартири. Тато дома.
2: Да, я уявляю.
1: До речі, є прикольно зараз такі графіни в вигляді футбольного м'яча. І з рюмочками продається.
2: Ідеальна, ідеальна історія.
1: Мої контекстна реклама в Фейсбуці для справжнього вболівальника.
2: Ви ще скажіть, що ви не гуглили. Ага. От, а в мене є Олег. Аж два.
1: Давай.
2: Один пише, узяв у друга фотоапарат Nikon, ненароком залив його трошечки коньячком. Фотоапарат на той час коштував дуже дорого, бо був напівпрофесійним. У результаті фотоапарат відтер від слідів алкоголю. Перестали працювати деякі кнопки, замінили їх у сервісі по гарантії. Досі згадую, дуже соромно перед другом.
1: Ну, зрозуміло, конечно. Взагалі, апаратуру, знаєш, коли... Я, Люся, що я тобі підбив рукою, у тебе цей айфон твій, там, який він там...
2: 11-й.
1: Випав з рук, вона перелякана. Будеш платити.
2: Треба вже новий купити. Треба, щоб хтось підбив платоспроможний, а не ти, Астахов. Олег ще один пише, що в житті нікому нічого не ламав. Знав, що відкупляти треба. Каже, а ось мені вже стільки інструменту переламали і віддають роками. Ще ніхто не віддам. Не віддав. Да. А кум золотий, ти взагалі, каже, все зичить, а потім не віддає. Каже, може, рідня, куми, ти подарував мені.
1: Ну, так от ти забудь.
2: Каже, віддай сокиру і ніж, кум. Тобі вітання.
1: Закінчиться повідомлення
2: все.
1: Коли-небудь, да, слава Богу.
2: Фух, виговорились ми з Олегами.
1: Як ви зіпсували чужу річ і як викрутилися?
2: Треба, щоб написали нам на Viber, на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно коментуйте тему в наших соцмережах Мелодія FM, Фейсбуці або в Треці.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і хвилин за 5 в когось із наших слухачів буде змога посяяти тут власним голосом в ефірі на всю Україну, передати привіт Ранкові і пограти з нами в вікторину. Реєструйтеся, Viber, WhatsApp той самий, пишіть «хочу грати». Ну і номер, нагадаю, ще раз 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних дилерах Lexus або на Lexus.ua.
1: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
2: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 9.17.
2: Да, 9.17. Час грати в ігри на Мелодія FM. Давайте починаємо.
0: Півхвилини слави.
1: Ой, сьогодні у нас в півхвилини слави зареєструвалася Світік-Сіміцвітік. Отак от і підписано.
2: А, так, підписано.

0: Єдік, да. А я так набираю, кажу, а ви Світлана? А там такий голос приємний. Угу. А я кажу, а де ви живете? А Свята каже, а в Миргороді на Полтавщині.
1: О, місто-курорт.
0: Угу. І працює фізіотерапевтом.
1: О, Світочка, добрий ранок.
2: Доброго раночку.
1: А ви в санаторії працюєте?
2: Так, в санаторії.
1: О, як добре. А як...
0: Мрія, мрія, Остахов, да?
1: Почекай, почекай. А, так, що в мене?
0: Що в тебе?
1: Холецистити, інсулінорезистентність. Лікуєте?
2: Звісно, лікуємо. Приїжджайте, наша мінеральна вода взагалі корисна для захворювань шлунково-кишкового тракту.
1: Ох, як добре.
0: А так. Можете Остахова там десь примочити в якійсь ванні, щоб він полежав трошки, щоб аж пальці оці покрутила від води?
2: Ну, звісно, ну а як за цим не працюємо?
0: Іду Шарко!
1: Ні, дякую, дівчата, що...
2: Обов'язково.
1: Та що ж таке? Дякую, що не електрофорез на повну мощність. Так, ну окей, Світочка, дивіться.
2: Так.
1: Зараз Люся нам задасть тему.
0: Uh-huh.
1: Ми на цю тему по черзі будемо накидувати слова.
0: Uh-huh.
1: За ким останнє слово, коли збіжить час, 30 секунд, той перемагає і сьогодні забирає пів хвилини слави. Ви готові?
2: Так, звісно.
0: А ти готовий?
1: Вже, я кажу, я навіть для Шарко вже готовий. Okay. Вже роздягаю, вже знімаю халат.
0: Не надо. Розпочинає Стахов, Свята підхоплює. Отже, так як у нас Світлана з Миргорода, там все дуже красиво, та ще й працює в такому місці. Отже, тема сьогоднішнього ранку називаємо «Все, що є потенційно в концертному залі санаторія». Поїхали. Андрій.
1: Колонки.
2: А сцена.
1: Стульчики.
2: Крісло.
1: Фортепіано.
2: Скрипка.
1: Це завіса.
0: Угу.
2: Баян.
1: Оця така підлога, яка трошки скрипить.
0: Окей.
2: Супер. А на цій підлозі коври?
0: Ой, молодець.
1: Працівник сцени такий трошки з перегарчиком.
0: Хай буде. Свята!
2: Віночки.
0: От так от. У нас слухайте. Віночки приносять перемогу.
1: Слухайте, ну так добре, Світочка, я залюбки, ми ж з вами вже по санаторним справам почали спілкуватися. Навіть якщо б виграв, я зробив би так, щоб я програв. Кому ваші привіти зрання летять?
2: Хочу передати привіт в першу чергу нашим захисникам, які боронять нашу країну. Вони всі дуже великі молодці, ми за них всі дуже вболіваємо. І сподіваємося на найшвидшу перемогу нашої країни. А також хочу передати привіт своїм батькам, які зараз, скоріше за все, на кухні снідають.
1: Так.
2: Мама Юля, папа Коля, вам привіт.
0: Ой.
2: Ну і всім, хто мене чує, друзям та знайомим, можливо, колегам.
1: Ну, супер.
0: Свєточка, ну, ви там накрутіть санаторію «Мелодія FM», будь ласка.
1: Да. Я збираю, добре. Свята.
2: Добре, ми вас будемо
1: це,
2: чекати.
1: Налаштовуйте Шарко. Давайте, да, гарного дня, щасливо, Миргороду привіт.
0: Ой.
1: Ох, як захотілося в санаторію, то я вже уявив, я такий вранці поїв, ось поснідав,
0: угу.
1: Вийшов там і між процедурами гуляю по території в спортивному костюмі і знайомлюся з жінками.
0: Угу. Штани тільки не підтягуй до грудей, будь ласка, Андрій.
1: Спокійно, 9:21, розберемось.
3: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: А які українські фільми вже отримали Оскар?
0: Ого.
1: О, да, розкажу за 5 хвилин, Люся.
3: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
5: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
4: Діти обирають краще.
5: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: щось буде.
1: Допоки ми є, країна живе.
2: Кохає, працює, будує нове.
1: Допоки ми разом тримаємо рух,
2: країна тримає ритм.
1: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
2: Просто заправся на «Укрнафта».
1: Деталі на «Укрнафта.com».

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Морозова каштан, солодка форма ескімо представляє «Літо звучить так».

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: Морозиво каштан, солодка форма «Ескімо».
2: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія ФМ». Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Доброго ранку. «Мелодія ФМ». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія». «Мелодія ФМ». Ви слухаєте «Мелодія ФМ». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш штат Мелодія

0: Мелодія FM.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Міні-хот-доги.
4: О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
3: Зручно їсти, в дорозі.
4: Їсти,
3: міні-хот-доги.
2: Їсти, їсти.
3: На око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
0: Андрій Астахов.
5: І Люся Клінтукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
5: 9:29 і зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозових хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і хрещатик-сендвіч, і хрещатик-наполеон, хрещатик-київський, хрещатик-медовик у вафельному ріжку. Морозовий хрещатик таке смачне. Воно зроблено за чарівним рецептом.
6: Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові і фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із хрещатик, морозово-хрещатик, відбірний-пломбірний. Це була реклама.
0: Цікаве до кави.
7: Дівчанка шоу.
6: Отже, які українські фільми цьогоріч отримали Оскар? Щоправда, Оскар наш український.
5: Я ж думаю, цікаво.
6: От, а ти що, сумніваєшся в нашому кінематографі, що ми не можемо справжній Оскар американський отримати?
5: Я не сумніваюся,
6: кажи.
5: Нехай так і станеться. Знаю, що в номінантах ми були.
6: Були.
5: От, а статуетки ж вроді нема ні в кого, правильно?
6: Статуетки вроді нема. А от Золота Дзига, наш український Оскар, це теж дуже престижна кінопремія. 10-та Золота Дзига засвідчила, що, ну, попри війну, українське кіно продовжує розвиватися, експериментувати, конкурувати. Цікаво, хто найбільше статуеток Дзиг отримав.
5: Розкажи.
6: Значить, було 65 стрічок, 21 номінація. Найбільше номінацій отримав фільм «Ти космос». 12 номінацій.
5: Я хочу передати привіт Паші Острікову.
6: О, я так і знав.
5: Режисеру. Паша, привіт. Пам'ятаєш Люсю? От, це я. Ну. Я на зйомки до нього на кіно приїжджала, коли журналістка працювала. А ще ми в одному університеті навчалась і разом колись на сцену виходили.
6: І пан Павло Остріков, режисер «Ти космос», зараз снідає вдома і такий, і от чує по радіо.
5: І такий, Люся, ти космос.
6: Ні? Ні, він такий, що за люди? І дружина на нього впритул дивиться. І він такий, типу, показує, не знаю, Люсю.
5: Ой, да ладно.
6: Так, отже, «Ти космос», 12 статуеток, «Сірі бджоли», 11 статуеток, «Малевич» фільм, 7 mm-hmm. статуеток. Серед номінантів, звісно, документальна стрічка «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова.
5: Mm-hmm.
6: Так, що я з цього дивився? Майже... Нічого.
5: Я тільки хотіла сказати, майже нічого.
6: Треба подивитися. Ну, я просто чекаю, коли «Ти космос» начебто з'явилося вже безкоштовно.
5: Mm-hmm.
6: А на «Київстар ТБ» треба перевірити буде.
5: Давай, Андрюш,
6: навіть за гроші
5: як,
6: буду дивитися.
5: Як «Золота Дзига», покрутися і накидай собі кіношок на вихідні, щоб подивився все.
6: Да, ну і «Малевич» хочу подивитися, бо мені дуже подобається його цитата, найяскравіша, картина, звісно, да, подобається Малевича.
5: Ти про «Чорний квадрат»?
6: Да, ну його золота цитата, мені цікаво, чи є вона в фільмі. Зрозуміло, що ти так намалюєш, ти спробуй так продай.
5: Золота цитата.
6: Треба подивитися фільми, які отримали «Золоту Дзигу».
0: Погода на Мелодія FM.
5: Ой, погода ясна, але mm-hmm. подекуди з невеликим дощем. На заході сухо, тут 27 тепла. У центрі сонячно, опадів синоптики не передбачають, тут до 25 прогріється все. У східних, північних областях хмарно з проясненнями, місцями можливо.

0: Короткочасні опади, температура повітря до 24, на півдні в Криму ясно, температурний максимум плюс 26, і у Києві сьогодні сонячно, без опадів 23 тепла.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся колись взяла анкету друзів в школьні роки у друга і видрала аркуші, бо їй на контроль начебто треба були. І потім намагалася врятувати цей зошит і переписувала відповіді наново, причому відповіді усіх. Тих, хто заповнював анкету, правильно?
2: Я намагалась підробити.
1: Підробити.
2: Не вийшло.
1: Як ви зіпсували чужу річ і як викрутилися? Сьогодні питаємо.
2: Да, купа повідомлень від вас. Руслан пише: «Добрий день, коли взяв друга касетний відеоплеєр Sony, касета зажувала. Довелося розбирати. Заодно порвався пасик механізму».
1: Ой-ой-ой.
2: Каже: «Добре, що був запас презервативів». Замість оригінального пасика Sony зробив пасик з презерватива.
1: Ух ти.
2: Так і віддав. А він так і продав плеєр через півроку. Ще за кращу ціну.
1: Отакої.
2: Ясно?
1: Я не знав, що так можна робити. Відіка ніколи не було.
2: Руслан, а можете допомогти Астахову з цим ремнем ГРМ?
1: З презервативом.
2: В Сіаті.
1: Я уявляю, приїжджає Русик такий, знаєш, дістає з кишені. Зараз будемо в'язати, так?
2: Ну.
1: Так, Коля пише: «Доброго ранку, живу у гуртожитку і часто заходив у кімнату до дівчат по сусідству.
2: Ой.
1: А одного разу ми з однією дівчиною напередодні сильно посварилися, тож я дуже боявся їй потрапити на очі. Тому так вийшло, що я зайшов до сусідки наступний день. І, на щастя, її не було в комнаті, вона пішла у справах». Отак от. Я щось дуже емоційно розповідав, активно жестикулював.
2: Що зламав?
1: Дзеркало, її улюблено. І улюблене дзеркало дівчини. Дякувати Богу, сусідка по кімнаті не розгубилася. Повела мене до магазину, де ми знайшли точно таке саме дзеркальце. Щоправда, його ціна добряче кусалася.
2: Так він на ній одружився. 100%.
1: На сусідці чи на...
2: Та там уже не розбереш. Хто, що, кому. Колечка.
1: Ви самі зараз вдома дзеркала вішаєте, чи ви наймаєте людей? Скажіть, будь ласка,
2: да,
1: Коля.
2: Да, це така історія.
1: Може, травма якась, да, не може. Так, давайте, доєднайтеся. Як ви зіпсували чужу річ і як викрутилися?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і традиційно, Facebook, Threads, там тема теж написана. Чекаємо ваші коментарі.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Спеціалісти з мови, міжнародне журі визначило найкрасивіше слово у світі.
2: Та ти що?
1: Що за слово? На якій мові? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: За здоровими посмішками. В Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Водію, саме тобі. Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Міжнародне журі визначило найкрасивіше слово у світі. Цьогоріч це слово з мови маорі, це корінний народ Нової Зеландії.
2: Ну-ну.
1: І слово це кайтія кітанга. Повторіть, будь ласка. Кайтія кітанга.
2: Погано у вас прононс.
1: Кайтія кітанга.
2: Кайтія кітанга.
1: Кайтія кітанга. Да, у тебе виходить. А перекладається як гармонія з природою. Кайтія кітанга.
2: Ну так. Да, природа, гармонія.
1: А мене дружина каже, що вона дуже любить природу і хоче гармонізуватися. Ну, нещодавно було. Я кажу, ну поїхали з наметами, будемо відпочивати на природі. Ти ж хочеш гармонізуватися. От, ми поставили намет, лягли спати, вже був вечір.
2: А там комарі отакі, як
1: собаки.
2: Ну,
1: ти вночі почало лізти в намет, усе живе і хотіло з нами жити довго і щаслива. А дружина чомусь не в захваті.
2: Ну, таке.
1: Ну, чому? Не знаю.
2: Ми би

0: дбати про безпеку.
1: Да, да.
0: Ой, Астахова, мені, чесно, от щось так на природу захотілося подихати свіжим коньяком і шашликом.
1: Я теж хочу подихати свіжим коньяком і шашликом. Нормальні в тебе бажання. Алло, а це товариство єднання з живою природою? Так. А що ви робите? Та що, п'ємо як худобер, жимо як коні. Вступайте до нас. Добрий ранок, 9:50.
2: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія ФМ.
3: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія ФМ. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама.
4: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
5: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
4: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
6: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
7: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Реклама. Мелодія FM.

0: слухаєте Мелодія FM. Please forgive me, I know not what I do. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Давай про мене і про тебе мовчати.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Так, що там з цінами на АЗС? Оновили цифри на стелах. Про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
5: Вітаю, спершу про ворожий терор. На Дніпропетровщині через російські обстріли 5 людей дістали поранення, серед них 3-річний хлопчик. Від вечора російські війська майже 30 разів атакували 4 райони області, пошкоджені об'єкти інфраструктури, медичний заклад, амбулаторія, магазин і приватні будинки. Далі про порятунок. Щотижня з окупованих територій через гуманітарний коридор з Білоруссю Мокране Доманове виїжджають до 35 дітей. Також діти можуть рухатись і через треті країни – Туреччину, Молдову або ж країни Балтії. Наразі в окупації, а також депортації лишаються десятки тисяч українських малюків. Тепер про пальне. Найбільші мережі АЗС оновили цифри на стелах. Найдешевший бензин А95 зараз пропонують по 80 гривень за літр, тоді як найвищий цінник сягає 85 гривень 40 копійок. Подорожчав і дизель. Викласти за літр доведеться від 87 до 93 гривень. Додав і автогаз. Цінник коливається від 41 до 44,5 гривень. За словами експертів, найближчими тижнями бензин і дизель продовжать дорожчати. При цьому дефіциту пального не прогнозується. Далі про мандрівки. З 1 серпня вирушить у дорогу новий міжнародний поїзд «Перемишль-Франкфурт» на Майні. Новий нічний поїзд курсуватиме через Польщу, Чехію та Німеччину. Українські залізничники забезпечать зручні пересадки для пасажирів із Києва, Запоріжжя, Дніпра, Кременчука та Одеси. І наостанок, канадський депутат випадково спалився, що писав промову за допомогою штучного інтелекту. Під час виступу він позачитав службову підказку. Ось більш плавна версія цього розділу, яка звучить як повноцінна законодавча промова. Найкумедніше, що після цього політик спокійно продовжив виступ, ніби так і було задумано. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: «Вівсянка шоу». Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
4: Я, Люся, хочу звернутися до наших слухачів. Вам не треба опановувати штучний інтелект, щоб виграти ящик морозива. Mm-hmm. Все доволі просто. Заходите на сайт melodyfm.ua і далі в розділ «Пломбірне радіо».
6: Там реєструєтесь, залишаєте свої дані, ім'я, прізвище, номер телефону, обираєте морозиво, яке б хотіли виграти. І в п'ятницю о 10:30 чекаєте на наш дзвінок. Ми з Андрієм рандомно будемо обирати переможця цього тижня.
4: Да, тож реєструйтеся, ваш ящик морозова чекає.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Ой, переважатиме ясна погода, подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ, на заході сухо, плюс 27, у центрі сонячно, опадів синоптики не передбачають, тут до 25, у східних північних областях хмарно з проясненнями, місцями можливі короткочасні опади, до 24, на півдні та в Криму ясно, температурний максимум плюс 26 і у Києві без опадів 23 тепла.
0: Погода на Мелодія FM.
7: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: смак.
1: Реклама.
2: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
3: Як правильно говорити з партнером про секс?
4: О!
3: Є 4 кроки від спеціалістів, розкажу за пару хвилин.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Ви з партнером своїм, ну, я не знаю, є у вас зараз, хтось в житті, говорите про секс або там говорили?
2: Це абсолютно нормальна історія, говорить по-дорослому про доросле.
1: Як правильно це робити, на думку сексологів, спеціалістів, розповідаю.
0: Навколо сексу. Вівсянка.
1: Шоу. 4 кроки, і ця розмова може призвести до практикума. Перший крок – без претензій. Говорити про любощі без претензій. Ви розумієте, про що йдеться?
2: Да, звичайно, я розумію. Тобто не казати, що ти недопрацював, а якось лагідніше це, дівчата, треба сказати,
1: ти мені винен, да, типа, за той раз.
2: От, ти пам'ятаєш, що, да, щось там не тиво, от давай сьогодні для мене постарайся.
1: Який альтруїзм.
2: Без претензій,
1: Без претензій, да, нормально.
2: Ти ж у мене святий киця.
1: О, бачите, як і підмастили ще. Другий крок, як говорити про секс з партнером, коли точно знаєте, що він або вона не зайняті роботою. Бо коли нам насипають на роботі, ну, не дарма кажуть любитися, да, з роботою. Я так на роботі налюбився, а тут ще до мене підкатують, да? Тобто, якщо ви розумієте, що, наприклад, ну, вже він, ну, не працює, да? Навіть в телефоні не сидить, не робить якісь завдання, можна починати розмову.
2: Я вас знаю, ви спеціально роботи собі нагребете, щоб ото не займатися важливими справами.
1: Ага. Далі, третій крок, як говорити про секс із партнером, тут почалося найцікавіше, в жодному разі не під час прийому їжі.
2: Тому що в одне вухо влетіло, в інше вилетіло. Ви ж коли зосереджені на їжі, ви ж нічого не чуєте. Вам треба в цей час, дівчата, підсовувати якісь документи, там шлюбний контракт вигідний для нас.
1: Писати щось, да?
2: Розписку від руки, що він там обіцяє на кожну річницю щось дарувати. От тут все можна, а про секс краще не говорить, коли їсть.
1: Ну і нарешті, четвертий пункт, крок, як говорити про секс з партнером, краще будь-як, але коли людина...
2: Будь-як?
1: Будь-як говорити, але коли людина в горизонтальній позиції. Краще сприймається інформація про любощі, коли людина лежить, а не сидить, не стоїть. От ви бачите, приліг на диванчик ваш, щось намагається там пульт шукати під собою. Завжди ж ми шукаємо пульт під собою десь, немов, а ви одразу до нього.
2: Під бочок, да?
1: Під бочок, і
2: обійняла лапкою, така кажеш, киця, ти ж мені обіцяв.
1: Да,
2: але бігом допрацюй.
1: Пам'ятаємо без претензій. Ну все, і поїв мужчина, і щасливий. Класні, да, поради? Вигадав. 10:10, добрий ранок.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Ну, давай не вигадав, а то люди подумають, що ти ненадійне джерело інформації.
1: Це сексологи, це дослідження. American Psychologist Sexological Journal.
2: О, Господи.
1: Да, отакий журнал навіть є. У нас далі будуть, ледь вигадки не сказав, справжнісінький прогноз від астрологів.
2: Та ти що?
1: За 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Шанс.

0: Попова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Дівчанка
2: шоу. Як каже мій сусід дядя Валера, гороскоп то бред. Да. І каже, не треба зі мною сперечатися, бо я козерог, а з козерогами сперечатися не варто. Mm-hmm. Ну до козерогів ми зараз дійдемо, а починаємо традиційно з овнів.
3: Овен. День допоможе розставити всі крапки над «і» у стосунках. Ви зрозумієте, хто справді цінує вас, от, а хто, ну, не дуже.
2: Телець. Зусилля починають приносити перші результати. Зберігайте терпіння. Успіх вже зовсім близько.
3: Близнюки. Не сумнівайтесь у своїх силах. Час зробити перший крок до власних мрій або до нового проєкту.
2: Теж нормально. Рак. Треба дбати про власні кордони, рак. Ви про це забули, от якісь люди лізуть, правильно? З порадами, хочуть з вами якісь кохання хочуть від вас, правильно? От, а ви сьогодні, ну, самі думаєте, що вам, хто вам потрібен.
3: І для чого?
2: І себе на перше місце треба ставити. От так, раки.
3: Лев. День може стати поворотним. Довіряйте інтуїції, не бійтесь змін, які зроблять вас щасливішими.
2: А в когось день буде поворотним в прямому сенсі. Людина буде під свій день народження трошки танцювати біля стола на роботі в офісі.
3: Цілком можна.
2: Хоче дядю,
3: ой-ой-ой, які пісні пішли.
2: Нормальні.
3: Ой.
2: Діва. Дівулечка, оновити звички час. Ну, що ви там, курите? Кидайте. Випиваєте? Ну, це можна залишити. Ну, як хочете.
3: А на себе міряє, бо він діва.
2: Давайте далі.
3: Ага. Терези. Натхнення, нові знайомства відкриють цікаві можливості. Не бійтесь, Терези, проявити свої таланти.
1: Скорпіон.
3: Я свої таланти.
2: Жонгльош уявними калишнями. Дивись, скорпіони сьогодні будуть шукати команду для якихось справ. Шукати будуть вільні плечі і шиї, щоб щось перекласти. Бо зорі кажуть, скорпіони, не намагайтеся впоратися з усім самотужки.
3: Ясно.
2: Так.
1: Стрілець.
3: Виходьте з зони комфорту.
2: А стрілець вийде?
3: Вийде. Нові знайомства, поїздки або розмови принесуть цікаві перспективи.
2: Козиріг. Сприятливий день для фінансового планування. Уникайте імпульсивних покупок хоча б сьогодні і дійте виважено.
3: Водолій. На вас чекає внутрішнє оновлення. О. Відпустіть минуле, сміливо рухайтесь до нового етапу життя.
2: Теж нормально. Риби. До себе треба прислухатися. Таланти можуть отримати заслужене визнання. Ну от, наприклад, ну, головне, нічого не обіцяйте. От Люся, коли брала на роботу, пообіцяла шефу приготувати вареники, вчора довелося не спати, точніше позавчора, щоб вчора все це презентувати.
3: Зато які вареники.
2: Але смачні, то от я погоджуюсь, 10:20, добрий ранок.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Фільм, в якому мускулісті мужчини ходять в основному в набедрених пов'язках півтори години.
3: Тарзан чи що?
2: Майже. Всі з кубіками преса. Ну, просто, я от переконан, Люся, для таких дівчат, як ти, які оце бодібілдинг обожнюють, ну, візуально, да, дивитися. Це буде клас. Що за фільм, розкажу за 5 хвилин.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Давай відмінь.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
1: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
3: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті privatbank.ua.
4: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
5: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: На зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
10: Мелодія
0: FM.
11: Відкриваємо для себе наші українські гори разом з програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Журавлине або мертве озеро, розташоване на висоті 572 метри над рівнем моря у гірському масиві Сколівські Безкиди. Унікальність цього озера полягає в тому, що озеро має темну воду, яка насичена сірководним, через що озеро і отримало назву «Мертве». Особливої чарівності йому додають плавучі острови зі сфагнового моху, які повільно рухаються поверхнею води. Тут панують тиша, свіже гірське повітря та атмосфера справжньої дикої природи. «Мертве озеро» – ідеальне місце для тих, хто хоче відчути спокій Карпат та насолодитися мальовничими краєвидами. Таємниці відпочинку у горах у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
12: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: На правах реклами інформація просто зараз. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика морозива Хрещатик. Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик сендвіч, і Хрещатик Наполеон, Хрещатик Київський, Хрещатик медовик у вафельному ріжку. Морозиво Хрещатик таке смачне, воно зроблено за чарівним рецептом.
2: Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Фільм на вечір.
3: Вівсянка шоу.
1: О, вівсянка шоу. А пригадуєш вівсянку, яка називалася, я не знаю, чи зараз є таке на полицях, Геркулес?
2: Ну?
1: Ну, знаєш кашу Геркулес?
2: Я її не їла.
1: Так це вівсянка.
2: Ну, добре, Андрій.
1: Ти працюєш на вівсянка шоу і не їсти вівсянку?
2: Дуже рідко.
1: Боже, це ж головна умова була, коли брали на роботу. Ти хоч цей голос це не кажи.
2: Ну, це тебе, Андрій. Мене взяли за іншими принципами.
1: Да, добре. Коротше,
2: за талант.
1: До чого я веду оце Геркулес? Геркулес, він же Геракл. Це одне те саме, просто на різних мовах, mm-hmm. на яких не питайте. Фільм «Геракл» з Дуейном, з Келією Джонсоном подивився вчора. І це дуже прикольно. І екшен, і комедія трошки.
2: А, ну з ним не може не бути комедії. Він же ж цей останнім часом дуже смішно грає у всяких тих штуках.
1: Да, Дуейн Джонсон, коротше, тут майже повністю оголений, тільки набедрена пов'язка. Ну, по типу в ті часи, коли жив Геракл. Давні.
2: В часи давніх богів.
1: Да, всіх цих Зевсів, ну так було прийнято ходити. От, і він ходить, і друзі його ходять. І фішка в тому, що протягом фільму всі ми знаємо про те, що він там і Гідру переміг, і цього собаку Цербера переміг. Ну, коротше, багато що зробив, да? Із подвіги Геракла. І виявляється, що він це робив абсолютно не сам. Точніше, сам майже нічого не робив. Uh-huh. Тільки наприкінці там приходив. Він був класним менеджером, це нам в фільмі розповідається, який дуже файно вміг делегувати. Каже Іолаю своєму другу, каже, а можеш з гідрою допомогти? Так, вправно, то можеш припалювати оті голови. Uh-huh, я буду відрубати, ти припалюй, бо я втомлюсь.
2: No.
1: Потім іншому каже, Тідею, каже, слухай, а ти ж за другою освітою кінолог. Можеш
2: що?
1: З псом Цербером допомогти?
2: Що, так і
1: там
2: сказав?
1: Якось? Ну, о, я своїми словами кажу. Да? Він казав, ветеринар, жарт. От, і от працює команда. І вони постійно кажуть, слухай, а про нас дізнається хтось, що от ми була команда? А він каже, да, дізнається. І в міфології тільки Геракл, немов він сам це зробив. І тільки в фільмі тепер історична правда ми її бачимо. Отак от.
2: До речі, Астахов, я хочу тобі сказати, що я дуже рада, що ти все-таки народився в наші часи, а не в часи древніх богів. Бо
1: чому?
2: Ти б трошки вибивався з когорти мускулістих мужчин зі своїм животиком. Хоча?
1: Да. Слухайте, ну ми гідру перемагаємо, цього Цербера. А куди цього пузатого? Що з ним робити?
2: Да.
1: Да, ну окей, ну подивіться, Геракл з Дуейном Джонсоном, дуже класна кіношка.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
2: Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі сьогодні. На заході сухо, тут 27, у центрі сонячно. Опадів синоптики не передбачають, прогріється до 25. У східних, північних областях хмарно з проясненнями, місцями можливі короткочасні опади. Тут до 24, на півдні в Криму температурний максимум плюс 26, і в Києві сьогодні Астахов без опадів.
1: Да, ну,
2: до 23.
1: Це була програма від Люсі Тараторкіної.
2: Здрасте.
1: Ну, я це жарт.
2: Нормально
1: ображайся.
2: Все сказала.
1: Прохолодна погода сьогодні, більш-менш прохолодне літо, а справжня спека вже з нами з суботи. Тож поки насолоджуємося такою погодою.
0: Вівсянка шоу.
3: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, ну що, Люся сьогодні підкинула нам тему для обговорення. Колись в шкільні роки вона взяла анкету друзів у свого однокласника. Ну і зіпсувала її, видрала аркуші. І анкета розвалилася, довелося все переписувати наново.
2: А я тобі скажу, що я не одна єдина така у цілім світі. Да, запитаємо вас, як ви зіпсували чужу річ і як викрутились. І Олечка, сестра моя, каже, ну сестра по духу,
1: зрозуміло.
2: Теж каже, анкета однокласниці зіпсувала. Це був 6-7 клас, туди потрібно було заклеїти щось смачненьке між двох листочків, пам'ятаєш? І каже, ех, моя попередниця заклеїла туди шоколадку, здається, Оленка. Я її видрала звідти, замість неї запакувала туди старий зошит. Наївна, я думала, вона не узнає, хто. Все було б добре, але гарно складений зошит виявився підписаний мною. Прийшлося з'їхати на старшого брата. Типу, він з'їв. Пройшло років вже 20, досі соромно. Але так хотілося шоколадку.
1: Я взагалі, чесно кажучи, в якийсь момент загубив, про що йдеться.
2: Остахав, ти приколюся? Була анкета. В анкету треба було подарунок заклеювати. Попередниця, яка заповнювала цю анкету, заклеїла шоколадку. Оля її дістала, з'їла і старий зошит туди запхнула. Типу, як подарунок. А виявила, що зошит підписаний Олею.
1: Та ми нічого не вкладали просто. У нас було намалюй щось, хазяїну ми малюнки дарували.
2: І ти малював що?
1: Кулачок.
2: Кулачок, да? Що нічого не дам.
1: Да, можна і так сказати. Так, ой-ой-ой, зіпсувала такого мужчину, але він мені набрид, і я його кинула Маргарита.
2: Ой, бачте. Маргарита, яка.
1: А що, у нас же тема чужа, ви його з сім'ї увели?
2: Два коктейлі Маргарита, та-та-та-та, да?
1: Ну, а ти хочеш вже з нею потоваришувати, да? Це вам подобається. Да.
2: Ілона каже, що сусідка зіпсувала свою річ, хоче розказати як. Цікаво?
1: Ну, будь ласка.
2: Каже, нагріла воду до високої температури, впустила туди телефон, він випав неї якось з рук, і вона туди запхнула руку дуже швидко в укроп, навіть не злякалася. Потім, каже, віднесла до сервісного центру на ремонт. Майстри сказали, що завдяки тому, що телефон швидко був вилучений з укропу, він знову працює. Принаймні на сьогодні.
1: Ну, шикарно.
2: І в мене таке було, до речі, Астахов.
1: І що?
2: Ну, нічого. Рука на місці права. Як бачиш, все добре. Телефона, правда, нема.
1: Да, ну, супер. Да, ну, і повідомлення від Сашка. Дружина попросила поставити борщ, який вона зночі зварила, у холодильник. Він каже, я пішов на роботу і забув. Борщ без холодильника зіпсувався. Як виправити?
2: Ніяк. Перекип'ятіть. Подивіться на нього, покайтеся і вилийте в унітаз.
1: Да, ну а мужчина пішов в кулінарію і забрав всю порцію борща, який наварили там. Тепер головне дружині пояснити, що вона готує тепер трошки інакше. Окей, добрий ранок, 10:41.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Ой-ой-ой, що коїться? Обікрали Машу Єфросініну.
2: Наскільки
1: під час
2: обікрали?
1: Поїздки в Іспанію. Що до чого? Наскільки? Що забрали, розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Додай на reit.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0583782. Дата реєстрації 16.5.2006 року.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
9: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку», вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Машу Єфросиніну, нашу улюблену ведучу, обікрали. Де, що? Вона сама написала допис в інстаграмі. Розповідаю, Люся.
0: Що там у зірок? Вівсянка.
2: А ну, що
1: допис
2: там?
1: Такий. Маша Єфросиніна пише: колись, коли я не могла дозволити собі номер із сейфом в паризькому готелі, в мене з 500 євро, що я сховала в валізі, хтось з прибиральниць витягнув 4 купюри по 50. 200 євро порахували ми, да? З тобою зараз. 300 залишили, 200 забрали. Зараз, пише вона, збираюся на роботу, дістаю із валізи, до цього я зізначу, що вона була в Іспанії, Маша Єфросиніна, дістаю із валізи косметичку, яку завжди беру з собою у подорожі, і бачу, що звідти вкрали тональний крем, туш, кисті та навіть олівець для губ, подарунок від Олі Полякової. Косметику вкрали.
2: А я думаю, цікаво, що це Єфросиніна згадала, що було 300 років тому, що 200 євро сперли. Це аналогію провела, да? Що
1: да.
2: Ти крали.
1: А ти не пам'ятаєш? У тебе гроші ніколи? У мене в Донецьку в тролейбусі номер 8, коли це був 2001 рік, карманники гроші забрали, 15 гривень.
2: Не рахується одна групниця, яка намагалася порівнювати дві сумки, каже, дайте я порівняю, яка з них краще.
1: Нічого собі, вау.
2: Да, змогла дістати. Ну, слухай, я тобі хочу сказати, що от Маша Єфросиніна попередню історію сказала, що обійшлась їй в 200 євро
1: 200
2: мінус.
1: 200 євро.
2: Тут каже... Що вона брала? Тоналку, туш, кисті, олівець від Полякової. Ну, ладно, олівець подарувала Полякова, не рахуємо. Але тоналка, туш і кісті може бути більше 200 євро. Ми бачили Машу Єфросиніну, ну, вона може собі дозволити.
1: Ви серйозно? Це стільки коштує?
2: Нормальна тоналка коштує, ого.
1: Ну, скільки?
2: Багато.
1: О, бачу,
2: правильно, Маша? Ми можемо...

0: треба набити ціну, щоб нам, якщо що, відшкодували. Правильно, Єфросініна?
1: Да, більше треба сказати.
0: Вот, да? А туш? Якщо нормальна туш уподовжує клас нові, теж дофіга грошей коштує. А кисті більш-менш натуральні зі стриженого рися?
1: Тепер десь відсутня туш і треба на фотках робити ретуш.
0: От, розумієш? Треба купити те, щоб можна було ретушувати. А якщо її нарощувати доведеться?
1: А я уявляю, що десь в Іспанії живе тепер нарешті щасливий крадій. Маша, вибач, але...
0: Чого він щасливий?
1: Але, ну, дивись, наприклад, є якийсь крадій в Іспанії, де крадій, і він...
0: Хуан,
1: да, і він постійно приносить гроші додому.
0: Ну, приносить.
1: Да. Його дружина каже... Господи, ну що ти, гроші, ти зациклений на цих грошах, яку б косметику приніс би мені, і він все, косметичку
0: і
1: треба.
0: І Хуан такий.
1: Забираю, і забрав. Так що Маша Єфросиніна врятувала одну іспанську родину. Тепер вони щасливі. Маша, вибач, молодець.
0: Молодець.
1: Добрий ранок, 10:50.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама. Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
5: Мамо, стільки зірочок!
6: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
5: Дивись, яскрава яка! Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання?
6: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
7: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
3: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ти собі сама, коли біля тебе мене нема.
0: Мелодія FM.
2: Андрій Астахов
3: і Люся Кліндукова.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
3: 11-та година в країні. Є знесту румлення у нас подекуди через обстріли, через негоду. От, енергетики працюють, до речі.
2: Що до чого, де і як, про це не тільки у новинах, далі Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
4: Вітаю, спершу про живлення. Через негоду повністю або частково знеструмлені зо 30 населених пунктів у 4 регіонах – на Київщині, Закарпатті, Дніпропетровщині і Сумщині. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій і Миколаївській областях. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Далі про підтримку. Євросоюз додав 27 нових реформ до плану допомоги Україні. Якщо Київ їх виконає, то цього року держбюджет зможе отримати понад 8 мільярдів євро додаткової підтримки. Нині Єврорада завершує процедуру погодження документа. Тепер про ринок праці. Українські роботодавці масово шукають студентів та молодь до 18 років. Через дефіцит компанії готові брати працівників без досвіду, а більшість пропозицій зосереджена в торгівлі, логістиці та будівництві. За рік зарплати для молоді суттєво зросли. Найбільше вакансій на Київщині, а найшвидше ринок зростає у західних та центральних областях. Далі про подорожі. Туристів закликають утриматися від поїздок до окремих регіонів Франції та Іспанії через масштабні лісові пожежі. Через вогонь уже евакуювали понад 300 тисяч людей. У Франції навіть розглядають можливість повної евакуації Бордо. Влада попереджає про закриття доріг і обмеження доступу до небезпечних районів. І наостанок, новий прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем вирішив не перевозити свого пса Акселя до резиденції на Даунінг-стріт. Причина – знаменитий кіт Ларі, який вже багато років живе в урядовій будівлі. Бернем пояснив, собака має непростий характер і навряд чи порозумівся б із головним мишоловом британського уряду, який оселився на Даунінг-стріт ще у 2011 році і став одним із символів британського уряду. Це поки що все. Наступний випуск за годину. Юрій Лисенко, служба новин Радіо Мелодія FM.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Тобто, Юра, ще раз, кіт з собакою не поладять, да? Тобто там вирішили...
4: Прем'єр вирішив не додавати собі головного болю такого і так і не буде перевозити свого пса.
2: Да, ну, зазвичай в світі дуже багато історій навпаки, коли дуже ладять кіт з собакою, навіть взяти наше ранкове шоу, як ми зовсім різні, але нормально, мяу.
3: Давай скажемо чесно, у нас же ж трошки інший варіант. У нас же ж змія і мишка.
2: Ах, отак от ми це говорили. Ну окей, 1-1. Давайте далі про погоду.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Говоримо про погоду. Астахов, ти кіт, ти лев, ти тигр.
2: Ну от дякую. Ну, я все намагаюся довести, що я народився, коли лев переходив в діву, в ніч з 23 на 24. От. А вони всі кажуть, що ніфіга ти не лев, ти діва.
3: Одівився. Ладно, що по погоді? Подекуди синоптики прогнозують невеликий дощ. На заході сухо, то 27 тепла. У центрі сонячно. Опадів синоптики не передбачають. Прогріється до 25. У східних, північних областях хмарно з проясненнями. Місцями можливі короткочасні дощі до 24. На півдні та в Криму ясно. Температурний максимум плюс 26. І у Києві сьогодні без опадів сонячно, 23 тепла.
2: Да, ну а поки у Люсі не прийшло усвідомлення, що якщо я кіт, вона собака, я пропоную, вибач, будь ласка, ми розвивати цю тему не будемо.
3: Ти хочеш сказати, що я собака жіночої статі, чи що?
2: Все нормально, далі слухаємо музику найкраще 90-х нульових, а я побіг, вівсянка шоу завтра о 8-й, новий старт, па-па.
3: Цьом-цьом.
0: В Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти. О, це ідея.
3: Качина ніжка, конфі,
2: борщ і салатик. О, це ідея.
3: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Старі фотографії на стіл розклади.
3: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mul.ua.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хест Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хест Чікен Барбекю.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
5: Деталі та умови на «Паралель.ua».
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу є зв'язок.

0: у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Брат Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше.
1: Більше рецептів на сайті «Торчин.ua».
4: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Реклама.
8: Мелодія.
7: Мелодія FM. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. До двох зросла кількість загиблих через російські удари по Херсону. Ще троє людей дістали поранення. Окрім осель, ворог пошкодив станцію техобслуговування. У Запоріжжі російські загарбники атакували АЗС. Одна людина поранена. Далі про шану. Сьогодні Україна вшановує полеглих воїнів сил спеціальних операцій ЗСУ. Згадуємо героїчних захисників, які віддали своє життя, виконуючи найнебезпечніші та найскладніші бойові завдання, зокрема у глибокому тилу ворога. Тепер про освіту. Усі 17-річні вступники-чоловіки мають стати на військовий облік до 31 липня. Йдеться про абітурієнтів вишів і коледжів, яким цьогоріч виповнюється 17. Їхні дані мають бути внесені до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Військово-облікові документи знадобляться після отримання рекомендації на зарахування, як на бюджет, так і на контракт. Українські дипломати закликають прочан хасидів утриматися від паломництва до Умані. У профільному відомстві наголошують, через постійні ракетні обстріли та воєнний стан повноцінно гарантувати безпеку іноземним громадянам неможливо. Крім безпекових ризиків, паломників закликають враховувати комендантську годину, обмеження пересування, а також брак укриттів, медичного персоналу та складну ситуацію з транспортом. Торік на святкування юдейського Нового року до Умані приїхало понад 35 тисяч хасидів. І наостанок – доба у повітрі. Пасажирський літак Airbus здійснив рекордний безпосадковий тестовий переліт із Мельбурна до Тулузи. Лайнер провів у повітрі понад 24 години та подолав 23 тисячі кілометрів. За рейсом онлайн стежили понад 3 мільйони людей. Випробування стало частиною проєкту, який має запустити наддалекі прямі пасажирські рейси між Австралією, Європою та США. Очікується, що перші такі маршрути стартують наступного року.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Будівельники, зі святом! Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність, силу та щоденну роботу. На честь Дня будівельника даруємо знижки до мінус 52% на інструменти в салонах майстерності «Дніпро-М». Деталі на dnipro.m.ua.
2: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
3: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
2: Діти обирають краще.
3: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
7: Які кондиціонери ви знаєте?
8: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
9: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Black Roger.
12: Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
4: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
3: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
5: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажемо. Є місце, де літо ніколи не закінчується. Це чарівна фабрика «Морозова Хрещатик». Спеціально для тебе від пломбірних корівок і Хрещатик Сендвіч, і Хрещатик Наполеон, і Хрещатик Київський, і Хрещатик Медовик у вафельному ріжку.
2: «Морозово Хрещатик» таке смачне. Воно зроблене за чарівним рецептом. Саме з фабрики приїжджають твої улюблені пломбіри, шоколадні, фісташкові та фруктові смаки. Відкрий своє літо разом із Хрещатик. «Морозово Хрещатик». Відбірний, пломбірний. Це була реклама.
0: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
6: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав «Київстар» на сайті «Київстар.UA».
7: З 21 липня стартує флешмоб «Приватбанку. Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Instagram або в TikTok, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай «Приватбанк». Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможці в 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті «Приватбанк.UA».
8: Допоки ми є, країна живе.
9: Кохає, працює, будує нове.
8: Допоки ми разом тримаємо рух,
9: країна тримає ритм.
10: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
9: Просто заправся на «Укрнафта».
10: Деталі на «Укрнафта.com».
11: Вплав. Розбив коліно, син. Допоможе. Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
12: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Heart over mine. Yes, I'm my father's son. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. It's raining man. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Yes.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. У Сумах прибирають наслідки російського удару. Окупанти вранці випустили 6 авіабомб на об'єкти інфраструктури. Люди цілі, адже були в укриттях. Триває обстеження території, масштаб руйнувань уточнюється. СБУ затримала на Донеччині двох агентів ворога. У Краматорську завербований водій комунальної автовишки збирав координати артилерійських позицій сил оборони на околицях міста та передавав їх ворогу для завдання ракетно-дронових ударів. У лимані викрито колишнього залізничника, який обходив прифронтове місто, щоб зафіксувати і передати ворогу геолокації сил оборони та захисних споруд. Зловмисникам загрожує від 12 років тюрми до довічного ув'язнення. Далі про відновлення. Німеччина безкоштовно передала Україні теплоелектроцентраль, яка раніше працювала на газогоні «Північний потік». Демонтаж і транспортування обладнання планують завершити у першому кварталі 2027 року. Німецькі урядовці зазначили, передача станції є економічно доцільнішою за її утилізацію та допоможе у відновленні української енергосистеми після ворожих атак. Далі про справи гаманцеві. В Україні стрімко дешевшають кавуни. За даними експертів, через зростання обсягів постачань баштанних з Херсонщини ціни впали утричі – до 12 гривень за кілограм. Аграрії прогнозують, що в розпал сезону вартість може впасти ще нижче. Завдяки теплій погоді врожай збирають активно, тож соковитих ягід на полицях стане ще більше. І наостанок, фахівці зі Словаччини створили масштабну 3D-модель Ужгородського замку. Під час робіт було проведено сканування понад 40 залів та понад 200 тисяч цінних експонатів пам'ятки. Цифрова база зберігає детальну інформацію про 700-річну історію замку та допоможе проводити майбутні реставраційні роботи.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: їсти, їсти, їсти,
1: на
0: їсти, око. Їсти,
1: на
0: їсти,
1: око. Морозиво ріжок.
2: О, це іде.
1: Хочу холодне.
0: Морозиво ріжок.
1: Солоденьке.
2: О, це іде.
1: А не у роті.
0: Морозиво ріжок.
1: Їсти,
2: на око.
1: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
3: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».
1: Сама не подумала, нащо пішла і забувши про літо. Не вернешся більше ні за що, повернеш назад усі квіти. Літала, не думала в безвісті.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм. Перевірено роками, обрано серцем.
7: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
1: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
2: Вівсянка шоу.
3: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
4: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
3: Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад.
4: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
3: Це смішно. А взагалі був випадок, що ніхто із співробітників не... Ну, на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
4: Перетравив, да?
3: Ну, все нормально, все окей.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Клендухова
3: і Андрій Астахов.
2: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
2: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
6: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія FM». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія FM».
5: Азнаурі. Сила лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на «Паралель.ua».
2: Знову покупки?
3: Ні, цього разу інвестиція.
2: У що?
3: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
2: Це дорого?
3: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
4: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0670 та реєстрація 16 квітня 2016 року.
5: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
6: Лохи на відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Водію, саме тобі.
8: Коли востаннє ти перевіряв підвіску?
9: В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав і порядок. Деталі на сайті atl.ua.
10: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Філіпс. Універсальний тример серії 9000.
3: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне модулювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
2: Універсальний тример Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
4: З «Київстар» ви ближче. Навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. «Бетадин». Йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожу атаку. Російські загарбники вдарили ракетами по Одесі. Постраждала інфраструктура. На місці влучання піднімається густий стовп диму. Більше інформації у наступних випусках. Тепер про наші далекобійні санкції. Служба безпеки України підтвердила удар по нафтопереробному заводу у Пермі. Це орієнтовно за 1500 кілометрів від кордону України. До слова, йдеться про один із найбільших НПЗ на Росії, який серед іншого забезпечує пальним окупаційну армію. Додам, уночі оборонці також вразили Рязанський НПЗ. На території обох заводів масштабні пожежі. Далі про політику. Повертаючись зі США, президент Володимир Зеленський здійснить візит до Польщі. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Як очікується, сторони підіб'ють підсумки візиту Зеленського до США, зокрема, його зустріч із Трампом. Водію, який в'їхав у підземний перехід у Києві і насмерть збив 4 людей, продовжили тримання під вартою до 5 вересня. Він перебуває у загратованій палаті лікарні. Увечері 5 червня водій на швидкості не впорався з керуванням автомобілем та в'їхав у підземний перехід, де були люди. Загинули 4 людини, зокрема 12-річний хлопчик. Ще 3 людей зазнали травм. І наостанок Олександр Усик оголосив, що після наступного свого поєдинку повісить рукавички на цвях. Раніше наш боксер відмовився від своїх чемпіонських поясів, давши можливість рухатися далі іншим боксерам. Фінальний поєдинок Олександр прагне провести у США проти Деонтея Вайлдера або Тайсона Ф'юрі. Востаннє Усик виходив у ринг 24 травня у єгипетському місті Гіза. Тоді він технічним нокаутом здолав нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мяу.
1: Реклама на Мелодія FM.
2: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хто вам порадив кондиціонер?
4: Та сусід.
3: І що він сказав?
4: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
5: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
6: На зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама.
0: Мелодія.
1: Мелодія FM. Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
9: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві. Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пепперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо зі супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте супросилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
1: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 40 позицій м'яких сирів. А камамбер «Метро Шеф» пакуванням 120 грамів лише 55 гривень за штуку при купівлі від двох з 27 липня по 2 серпня. Деталі на «Метро.ua».
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Тільки карди, де не мано, зараз старом на зоді, діє міхомет. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: А ти пливеш у човні.
0: Мелодія FM. Ти знаєш.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу інформація від синоптиків. В Україну знову повертається спека, дощів поступово меншатиме, а температура почне підвищуватися майже по всій країні. Найвідчутніше потеплішає на заході, де на початку серпня очікують справді спекотні дні. На сході ще можливі короткочасні дощі, грози і поривчастий вітер, але згодом і там літо знову візьме гору. Далі про безпеку. У Сумах посилюють антидроновий захист доріг і вулиць. Із резервного фонду на це додатково спрямують 70 мільйонів гривень. Роботи мають виконати у найкоротші терміни, щоб убезпечити рух транспорту і критичну логістику від атак дронів. Подібні захисні сітки вже встановлюють і в інших прифронтових регіонах. На Сумщині ними закрили понад 400 кілометрів доріг. У Харкові і області – окружну та небезпечні напрямки, зокрема Харківське шосе. Також антидронові тунелі облаштовують на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та у прикордонні Чернігівщини. Тепер про здоров'я. В Україні триває всеукраїнський тиждень тестування на вірусні гепатити. До 2 серпня кожен охочий може швидко, безкоштовно та анонімно перевірити свій стан здоров'я. За словами медиків, вірусні гепатити Б і С підступні. Тривалий час вони протікають безсимптомно, але призводять до тяжкого враження печінки та цирозу. Здати аналіз можна у свого сімейного лікаря або у найближчому пункті тестування. І наостанок. Національний банк ввів в обіг нову монету 10 гривень, присвячену загиблим у полоні. У центрі композиції – ланцюг із розірваною ланкою, який уособлює звільнення від кайданів. Його частини здіймаються вгору та перетворюються на силуети птахів – втілення незламного духу. Поступово у готівковий обіг планують ввести 2 мільйони таких монет. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти.
2: Міні-хот-доги.
3: О, їсти, це іде.
2: Міні-сосиска.
3: Міні-ті.
2: Зручно їсти, в дорозі. Міні-хот-доги.
1: Їсти, їсти,
2: на око. О, це іде. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку «Мій Київстар».
2: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
3: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
4: З «Кайт» усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. «Кайт».
5: Діти обирають краще.
4: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
5: Вітаємо.
4: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку це точно не альо.
5: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
4: Ну, це правда, да, зайди щось, пишеш, що ви хочете, да, підя, що ви, ну, не всі, да. Анекдот пригадує, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
6: Алло, да.
5: Тоді буває.
2: Вмикайте завтра вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
3: Вівсянка.
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: Вівсянка шоу.
2: Повну версію вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Ти собі сама, коли біля тебе мене.
2: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся та отримуй мільйони бонусів на «Паралель».
4: Деталі та умови на «Паралель.ua».
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд «Озерний.грін». «Озерний» – місце, де хочеться жити.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології – від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
10: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
1: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
0: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
3: Партнер – пиво «Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. Пиво «Жашківське» – з історії народжується смак.
4: Реклама на Мелодія FM.
5: Філіпс – універсальний тример серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди, рівномірне підстригання волосся, комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
5: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама.
10: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе не вбиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія FM.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожого удару по виставці озброєнь на Київщині 24 липня. До 12 зросла кількість загиблих. У лікарні помер 20-річний хлопець, який зазнав тяжких поранень. Окрім того, наразі відомо про близько 100 поранених. Далі про військо. У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин та справедливості розподілу людей. За повідомленням Генштабу, мета – оцінити фактичний стан укомплектованості бригад, полків та корпусів, а також проаналізувати ефективність розподілу з урахуванням потреб на різних ділянках фронту. Це має підвищити боєздатність та кадровий баланс. Далі про освіту. В Україні почали оприлюднювати рейтингові списки до фахових коледжів. Вступники після 9 класу дізнаються результати вже від сьогодні і до 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться з 8 серпня. Тепер про збіжжя. Не можемо морем, відправляємо сушею. За 5 днів експортували 270 тисяч тонн залізницею і вантажівками. На деяких пунктах пропуску справи йдуть швидше, ніж кілька років тому. За цей час там вдалося оновити інфраструктуру. Щодо моря, відвантаження повністю не припинили, але експортні потужності скоротилися. Причина – ворожий терор. І насамкінець про кіно. В Україні екранізують історично-містичну антиутопію «Око прірви» письменника-шістдесятника Валерія Шевчука. Над проєктом працює режисер Ангел Ангелов. Це буде дебют документаліста в ігровому кіно. Нагадаю, нещодавно у Києві завершили зйомки урбаністичної драми «Місто» за романом Валер'яна Підмогильного. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода, а температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів, денний максимум плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями, 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно, температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно, опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Мою лузі червона калина.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг прав Київстар на сайті Київстар.ua.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: З 21 липня стартує флешмоб Приватбанку «Щось робити, щось буде». Знімай під наш трек, публікуй в Інстаграм або в Тік-Ток, додавай хештег «Щось роблю, щось буде» та відмічай Приватбанк. Реєструйся, додавай відео і отримай шанс виграти 50 тисяч гривень. Переможців 50. Твій шанс зараз. Подробиці на сайті Приватбанк.ua.
8: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
9: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
10: Телефонуй 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
3: Мелодія.
0: Мелодія FM.
11: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
12: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
13: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
12: Да. Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад.
13: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
12: Це смішно. Да, взагалі, був випадок, що ніхто із співробітників не, ну, на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
13: Перетравив, да?
12: Ну, все нормально, все окей.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
1: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM.
14: Hold over my... Yes, I... My father's son.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
15: It's raining man.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасово «Совий релакс» від Івана Нарі.
3: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
2: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня «Пеперс Клаб», Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: претензія.
1: Мелодія FM.
2: А зараз на правах реклами
0: і високих нот претензія.
1: Мелодія FM.
2: А зараз на правах реклами розкажу. Такий смак морозива каштан.

0: Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер «Ром Блек Роджер». Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на «Мелодія ФМ».
1: Реклама на «Мелодія ФМ».
2: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
3: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
2: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: OTP Bank реклама.
5: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
4: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Реклама.
9: Мелодія.
1: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Прийшла зарплата?
2: Не повіриш, це дивіденди.
1: Звідки?
2: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
3: S1 Реїд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reid.s1.ua. Отримай доходу в майбутньому не гарантовано. Реєстраційний номер 0482. Дата реєстрації 16 квітня 2006 року.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
1: Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про українські санкції. Сили безпілотних систем уразили низку ворожих енергетичних об'єктів на тимчасово окупованих територіях. Протягом останньої доби українські військові підбили 10 енерговузлів у тимчасово окупованому Криму та в окупованих районах Херсонської і Луганської областей. Загалом за липень знищено вже 164 енергетичні цілі ворога. Далі про візити. Президент Володимир Зеленський на шляху зі США прибув до Польщі. Це його перший візит після загострення у відносинах між Києвом та Варшавою. Сьогодні запланована зустріч із прем'єр-міністром Дональдом Туском. Як очікується, сторони говоритимуть про візит президента України до США. Тепер про підтримку. Українські залізничники отримали від Азербайджану майже 40 тонн енергообладнання. За даними Міненерго, ця допомога має зміцнити роботу критичної інфраструктури в умовах постійних російських атак. Додам, Азербайджан з початку повномасштабної війни надав Україні 11 пакетів енергетичної підтримки. В українському полоні налічується уже 20 окупантів, які вдруге здалися силам оборони. Як зізнаються самі рашисти, після обміну та короткої перерви їх відправляли назад на війну, без можливості списатися з армії. Далі звістка для водіїв у Києві. Завтра частково обмежуватимуть рух північним мостом. Комунальники поетапно працюватимуть в обох напрямках з 8 ранку і до 17 години. Водіїв закликають зважати на цю інформацію при плануванні своїх маршрутів. І насамкінець про небесну красу. Сьогодні українці зможуть побачити повний так званий оленячий місяць. Пік буде о 17:36. Додам, після цього наступну вже осетрову повню. Слід очікувати 28 серпня.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Добре поїсти.
3: О, це ідея.
2: Качина ніжка, конфі,
3: борщ,
2: і салатик.
3: О, це ідея.
2: Котлетка,
1: пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
3: на око.
2: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Добрий вечір. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Проект «Справжній хіт» на «Мелодія FM» представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: Я так Хрещатик люблю.
4: Хочеш класний результат? Роби дію.

0: Який кондиціонер купили б ще раз?
1: Та той самий, Cooper & Hunter.
0: Настільки хороший?
1: Ага.
2: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM.
5: Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на Мелодія FM. Партнер проєкту – Національний онлайн кінотеатр «Світ ТВ».
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Найкраще вівсянка шоу готували так.
7: Вівсянка шоу.
8: На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
9: Вітаємо.
8: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Бо самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
9: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
8: Ну, це правда, да, зайдеш щось, пишеш, що ви хочете, да, підя, що ви, ну, не всі.
9: Не всі,
8: да. Анекдот пригадує, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
1: Алло, да.
9: То там буває.
3: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Кліндухова.
8: І Андрій Астахов.
4: Вівсянка.
3: Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від Укрнафта. Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mol.ua.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
5: Лохине відерце пакуванням 750 грамів лише 199 гривень. Купуйте з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
6: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: арахісу та солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті.
1: І все це у зручній формі з талією. Скуштує ескімо каштан. Десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
2: Морозиво каштан – солодка форма ескімо.
3: Представляє, літо звучить так –

0: Посмакуємо літо разом. Проект «Літо звучить так» представив партнер
1: «Морозова каштан, солодка форма ескімо».
2: Партнер «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Представляє проєкт «Козацькі легенди» на «Мелодія ФМ». Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське. З історії народжується смак». Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на «Мелодія ФМ». Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на «Мелодія ФМ».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
4: Реклама на «Мелодія ФМ».
5: Філіпс. Універсальний тримор серії 9000.
6: Один для всього. Бороди, голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Філіпс.
5: Універсальний тримор Філіпс серії 9000. Неповторний стиль.
7: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
8: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
7: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
9: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
10: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Старі фотографії на стіл розкладе. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження від синоптиків попереджають про погіршення погоди на півночі та сході України. Завтра сильний вітер очікують на Чернігівщині, Сумщині, Полтавщині, Харківщині та Луганщині. Рятувальники радять оминати великі розлоги дерева, рекламні конструкції і лінії електропередач. Далі про військо. У Збройних силах розпочали перевірку комплектування військових частин. У Генштабі проаналізують, чи достатньо особового складу в бригадах, полках і корпусах, а також наскільки справедливо військовослужбовців розподіляють між підрозділами. За результатами перевірки мають вдосконалити систему кадрового забезпечення. Далі про безпеку. У Сумах посилюють антидроновий захист доріг і вулиць. Із резервного фонду на це додатково спрямують 70 мільйонів гривень. Подібні захисні сітки вже встановлюють і в інших прифронтових регіонах. На Сумщині ними закрили понад 400 кілометрів доріг. У Харкові і області окружну та небезпечні напрямки, зокрема Харківське шосе. Також антидронові тунелі облаштовують на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині та в прикордонній Чернігівщині. Далі про освіту. В Україні почали оприлюднювати рейтингові списки до фахових коледжів. Вступники після 9 класу дізнаються результати до 31 липня. Свій статус можна переглянути в електронному кабінеті. Підтвердити навчання на бюджеті дев'ятикласникам треба до опівдня 4 серпня. А ось для 11-класників списки з'являться з 8 числа. І наостанок. Чоловіча збірна України з фехтування на шпагах здобула срібло чемпіонату світу. У фіналі українці поступилися команді Казахстану. Це перший фінал для українських шпажистів на світовій першості з 2019 року. Тоді наша збірна також здобула срібні нагороди. На шляху до вирішального поєдинку Україна здолала Швецію, Польщу, Швейцарію та Ізраїль.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У четвер, 30 липня, в більшості областей України сонячно. Істотних опадів синоптики не обіцяють. На заході та півночі збережеться ясна погода. Температура – 24-30 із позначкою плюс. У центрі теж без дощів. Денний максимум – плюс 27. У східних областях – хмарно з проясненнями. 22-24 тепла. На півдні та в Криму – переважно сонячно. Температура повітря – 24-27 із плюсом. У Києві у четвер, 30 липня, ясно. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря від 23 і до 25 вище нуля.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти.
2: Око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти, морозиво ріжок.
1: Їсти, солоденьке. Їсти,
3: о, це іде.
2: А не у роті.
1: Їсти,
2: морозиво ріжок.
1: Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Проект «Справжній хіт» на Мелодія FM представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі справжньому.

Це був справжній хіт на Мелодія FM. Партнер – Горілка Хлібний Дар. Хлібний Дар – тобі справжньому.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ – гарячі знижки. Цього тижня купуй кондиціонер для білизни Lenor в асортименті зі знижкою 56%. АТБ – завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.
10: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на «Мелодія FM». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
13: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
12: Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад.
13: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
12: Це смішно. А взагалі був випадок, що ніхто із співробітників не... Ну, на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
13: Перетравив, да?
12: Ну, все нормально, все окей.
0: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Кліндухова.
12: І Андрій Астахов.
9: «Вівсянка».
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM».
9: «Вівсянка шоу».
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Ідеальний момент для виняткового рішення настав. Обирайте Mercedes-Benz GLE, GLE Coupe або GLS 2025 року в автомобільному домі «Укравто Україна». Вигода до 400 тисяч гривень та реєстрація автомобіля у подарунок. Детальніше на сайті Mercedes-Benz Kyiv.ua або за номером 044-201-6000. Завітайте в автосалон на Столичному шосе 90. Час обирати найкраще.
2: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
3: Водію, так само тобі. Все для твого авто в мережі автомаркетів та автосервісів АТЛ. Заїхав і порядок.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз на правах реклами розкажу. Такий смак морозива каштан ти точно маєш спробувати. Це солодко-солоне поєднання ескімо, арахісу та солоної карамелі у шоколадній глазурі, що так і тане у роті.
2: І все це у зручній формі з талією. Скуштуй ескімо каштан. Десерт, коли так і хочеться чогось особливого. Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Реклама на Мелодія FM.

0: Сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
1: Мамо, стільки зірочок.
2: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
1: Дивись, яскрава яка. Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
2: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
3: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.

0: Детальніше у офіційних ділі Lexus або на Lexus.ua.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. This Romeo is bleeding.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Міні-бургер. О, це ідея.
1: Хрустка курочка
2: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
1: Зручно
2: в дорозі. Міні-бургери.
1: Їсти,
2: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
0: Реклама.
3: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
4: На сьогодні день медичного працівника. Ми вітаємо усіх медиків. Дякуємо.
5: Вітаємо.
4: Да, дякуємо за те, що ви робите. Ну, без вас, я не знаю, було б дуже погано. Самолікування в моєму випадку, це точно не альо.
5: І зубик болів би, да. І ніжка, і горлочко. Ой. Лікарня – це місце, де настирливі пацієнти заважають лікарям працювати з документацією.
4: Ну це правда, да, зайдеш щось, пишеш, що ви хочете, да, да. Що ви? Ну не всі.
5: Не всі,
4: да. Анекдот пригадує, коридор лікарні був настільки довгий і світлий, що мужчина про всяк випадок перевірив пульс.
6: Алло, да.
5: То там буває.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
5: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Літо подарунків у Лавіна. Роби покупки в ТРЦ Лавіна до 30 серпня, реєструй чеки та донать на реабілітацію ветеранів і вигравай. Головний приз – автомобіль Mazda CX-30 та 500 літрів пального від «Укрнафта». Найбільша мережа АЗК України. Купуй, реєструй, донать і вигравай у Лавіна. Акція діє з 4 липня по 30 серпня. Деталі на сайті lavina.mua.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Знову покупки?
4: Ні, цього разу – інвестиція.
3: У що?
4: У торговий центр S1 Плаза Позняки. Тепер я його співвласниця.
3: Це дорого?
4: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
5: S1 Рейд. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детай на рейд.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472. Дата реєстрації 16 квітня 2026 року.
6: 30 липня у благодійному проєкті «На шапку» концентрат літнього настрою та тимчасовий релакс від Івана Наві.
7: Такі молоді, такі молоді, такі молоді.
6: Традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. 30 липня Пеперс Клаб, Іван Наві, «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: А зараз інформація на правах реклами. Настрій стає набагато кращим, коли куштуєш і насолоджуєшся морозивом каштан. Мікс фісташки та соковитої малини, покритий ніжною білою глазур'ю.
2: Ягідно-горіхова досконалість у зручній формі з талією. Каштан-фісташка-малина, скуштуй, спробуй і ти. Життя наповні втіхами, глазур'ю і горіхами з морозивом каштан.
1: Морозиво каштан – справжня форма ескімо. Це була реклама.
0: Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rom Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
3: Реклама на Мелодія FM.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
5: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
4: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: Реклама.
7: Мелодія.
3: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
3: Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Ой, тримай, і ніколи не відпускай мене.
0: Мелодія FM.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Рюкзак є, пенал є, зошити є, до школи готовий уже.
2: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
2: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
6: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
8: Вражай!

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM.
4: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Мелодія FM. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
2: Найкраще вівсянка шоу готували так.
3: Вівсянка шоу.
5: В Таїланді слониха позичила у працівника граблі, щоб почухатися. Отаке таке кумедне відео в інтернеті.
6: Вона просто їх взяла і почала чухмаритися.
5: Її звати Хампхонг. Почухалася і повернула граблі назад.
6: У зоопарку маленький Андрійко побачив павича і каже батькам: «Дивіться, дивіться, курка зацвіла!»
5: Це смішно. Да, взагалі, був випадок, що ніхто із співробітників не, ну, на дух не перетравлював директора зоопарку. А от Пітон зміг.
6: Перетравив, да?
5: Ну, все нормально, все окей.
2: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
7: Люся Клендухова
5: і Андрій Астахов.
3: «Вівсянка».
2: Ранкове шоу на Мелодія FM.
3: «Вівсянка шоу».
2: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви! Партнер проекту «День народження Левів» на Мелодія FM.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
2: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Детальніше у офіційних дилерів Lexus або на Lexus.ua.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Hess Chicken Barbecue Burger. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Hess Chicken Barbecue.
3: Я не терплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
5: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко «Озерний». 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Водію, саме тобі.
8: Коли востаннє ти перевіряв підвіску? В АТЛ спецціни на комплексну діагностику та сертифікат мінус 10% на ремонт у подарунок. АТЛ Автосервіс. Заїхав. І порядок. Деталі на сайті atl.ua.
9: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: friend everywhere.
1: Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Black Roger. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Black Roger. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Мелодія FM.
1: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Реклама на Мелодія FM.
3: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує
2: смак. Реклама на Мелодія FM.
3: Будівельники, зі святом. Ваша праця заслуговує на подяку. Щиро вдячні за вашу майстерність

0: призначено 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
1: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на увесь асортимент рису та круп бренду «Метрошеф» при купівлі від двох однакових упаковок. Купуйте вигідно з 27 липня по 2 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: It's my life.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
8: Старі фотографії на стіл розклади.
5: Мелодія FM.
9: Врож.

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
2: Телефону 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Don't worry, be happy.
1: Мелодія FM.
2: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Philips. Універсальний тример серії 9000.
2: Один для всього. Бороди голови та тіла. Точне моделювання бороди. Рівномірне підстригання волосся. Комфортний догляд за тілом. Найкраще рішення від Philips.
1: Універсальний тример Philips серії 9000. Неповторний стиль.
3: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
0: Реклама. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Добрий вечір. Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM.
2: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
3: Представляє проект «День народження Левів» на Мелодія FM.
4: Риби. За будь-яких життєвих подій вони почуваються як риба у воді. Люди, народжені під знаком риби, вирізняються мудрістю, вмінням адаптуватися та розвинутою інтуїцією. І саме нею риби керуються, коли вибирають собі друзів. І якщо ви з ними на одній хвилі, то взаємність та щасливі емоції гарантовано. Риби емоційні та вразливі, як і всі творчі натури, серед яких Ріана, Єва Лонгорія, Джастін Бібер, народжені під цим знаком зодіаку.
3: Партнер проекту «День народження Левів».
2: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.
5: Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак у проєкті «Козацькі легенди». Мандрівники питали Жашка, у чому секрет цього місця. «У тиші», – відповідав він, – «прислухайтесь, і ви відчуєте, як у гармонії полів та чистої води народжується справжній смак. Смак свободи». Проєкт «Козацькі легенди» на Мелодія FM. Представлений партнером «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряне, обіцяю.
0: Мелодія FM.

душі. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? Мелодія FM. Атлантис.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.